0: Soare și Rehab, a touch of class all around the world. Bună dimineața!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Kiss FM. Urmează doar una puse soare, puse tale, ce bine e.
1: Publicitate. Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: magia LG, doar la...
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hits.

Kiss FM, 8:35, spunem din nou bună dimineața. Tocmai ce l-am avut invitat pe Șerban Copoț, care a venit cu un anunț extraordinar. Între 6 și 9 august, nu uitați, ne distrăm cu toții la Untold Festival la Cluj, abia așteptăm să fim acolo. Iar Șerban tocmai ce ne-a dat o veste extraordinară. Animal X se reunește pentru prima dată după 13 ani să cânte împreună pe 9 august pe Main Stage, parcă a zis înainte de Steve Aoki. Deci ne vedem acolo, abia aștept. E festivalul sufletului meu, trebuie să recunosc, și abia aștept să fiu acolo la Cluj și să vă aduc și pe internetul larg, dar și la radio, vești frumoase cu ce se întâmplă pe acolo. Până în alta, însă, am zis să ne distrăm un pic și vă invitam la o joacă simpatică pe modelul spune-mi ce vârstă ai, fără să-mi spui direct, iar eu trebuie să mă prind. Nu știu, poți să-mi spui, măi, Anu, m-am născut în anul în care s-a lansat Titanic și atunci știi că te-ai născut în 1997 și așa mai departe. Altfel, au mai venit aici mesaje înainte să trecem înapoi la temă. Zice Cami, Doamne, ce surpriză, bună dimineața, ascultam melodiile lor și plângeam, deși nu aveam motiv de suferință. Ah, ce timpuri! Întreabă cineva dacă vin și cu băieții de la 3 Sud-Est. Bă, înțeleg că nu se întâmplă neapărat asta, dar, adică, nu știu, n-a zis nimic de așa ceva, însă băieții de la 3 Sud-Est încă mai cântă, adică n-avem treabă. Și uite, ca să ne amintim un pic de acele vremuri, ia, mai știe cineva piesa asta? Vai, deci...

bucurat, uite, chiar zice toată lumea aici, super tare invitat, o mulțumim că l-ați adus aici la Kiss FM. Și chiar spune cineva, se pare că sunt la muncă împreună și ne zice că legat de vremea noastră, pe vremea noastră, am o colegă la serviciu care e mai tinerică și a întrebat Animal X, e o aplicație de telefon? Mai tu să nu spui așa ceva. Vezi că noi eram cu toții nebuniți după această trupă care a scris istorie în România și iată, îi vom putea vedea din nou la Untold după 13 ani de pauză. Băieții deja repetă, așa cum spunea Șerban, deja de ceva vreme și cu siguranță va fi un super show acolo. Acum hai să vedem dacă reușesc să ghicesc când v-ați născut, care cum vă iau pe rând. Bună dimineața, s-a trezit dulceața, mai obosită decât m-am pus la nani. Însă, ca să particip și eu la tema de astăzi, m-am născut în luna următoare, în anul marelui cutremur, unde au murit multe personalități. Probabil că vorbești despre cutremurul din 70 și stați că nu mai știu când a fost, că eu nu existam încă. Cred că a fost 77 sau ceva de genul ăsta. Nu? Zic bine, oare? Da, în 77 a fost. Hai să vedem, să-mi ziceți dacă am dreptate sau nu, că nici eu încă nu eram atunci. Yes, am ghicit! Let's go! Bravo mie! Deci 49 de ani! Nu? Ai 49 de ani? Hai mă, că mi-a ieșit! Ia să mai vedem noi aici. Ce challenge-uri mi-ați mai dat? Poate reușesc să ghicesc. Eu așa îmi doresc. Bun, avem așa, neața frumoasa mea, m-am născut în anul în care Neil Armstrong a pășit pe lună. Sunt o băbuță simpatică care te adoră, Hugs from Oradea. Te pup, Georgeta. Neil Armstrong a pășit pe lună în 60 și ceva, cred că era 68. Hai să vedem dacă am ghicit. Acum mă verific în internetul larg. Stați să bat la ele aici. Moon landing. Ia mă, stați așa să mă verific. A, 69. Ei, am fost la un an distanță. Dar te-am nimerit, iubita mea. Deci te-ai născut în 1969. Bun, s-a ghicit și aici. Angela zice așa, bună, venirea mea pe lume a fost anunțată de o mișcare puternică a pământului, zice Ana din Sibiu. Deci probabil că tot în 77, dacă vorbim de același cutremur din România. Acum să-mi zici dacă am nimerit-o, te rog. Ce mai avem? Bună dimineața! M-am născut în anul în care Ajax Amsterdam a câștigat Liga Campionilor. Ghicește dacă le ai cu sportul, zice Dragoș din Mioveni. Din păcate tot ce am aici este... nu știu, Dragoș, mi-ai dat foarte greu. Da, lasă că vorbesc eu cu domnul Oprișan. Ia vezi că o să-l întreb, o să aflu și o să zic. Până una alta, hai, testează-mă și tu la 0722 20 60 20. Spune-mi când te-ai născut fără să-mi spui în mod direct. Cât ascultă muzică bună în dimineața asta. Normal că doar așa v-am obișnuit. Avem Alex Warren, Ordinary, Ina Morenito și Britain cu Friday. Suntem împreună în dimineața Summer Kiss.

0: 6 de minute. Încerc în continuare să ghicesc în ce ani v-ați mai născut. Tema de astăzi e: spune-mi ce vârstă ai, fără să o spui în mod direct. Eu încerc să mă prind. Hai să vedem dacă mi iese. Spune aici un domn: neața Ana, m-am născut în anul în care s-a născut Ana Moga. Adică în 1987. Vai, dă, când zic așa, zici că sunt pe vechiul, vechiul acela mare. Asta e, ce să-i facem? Nu putem fugi de realitatea buletinului. Viorel zice: bună dimineața, Ana Maria, eu aveam 5 ani când a fost cutremurul din 77. Păi, Viorel, m-aș arunca, spune că te-ai născut în 72. Ia uite, am ghicit, măi, se bucură și copiii. Florin din... din București mi-a dat un pic mai greu și trebuie să recunosc că am căutat pe Google, că altfel n-aș fi știut. Deci mă autopârăsc, dragă Florin din București. A zis: neața, m-am născut în anul când a, când a inundat Dâmbovița ultima dată Bucureștiul. Spune-mi dacă am nimerit-o. 1965, zice internetul, când a ieșit Dâmbovița din matcă vreo 3 metri. Ceva o nebunie, sperăm să nu se mai întâmple, fie vorba între noi. Altfel, vă spun că după ora 9 stăm de vorbă cu domnul Cătălin Oprișan, dragul de el. Gata, ne-a răspuns, deci o să avem linie directă imediat cu Cătălinuș. Să vorbim un pic despre meciuri, să ne povestească el cum, ce emoții a avut pentru Spania, că știm unde stă inima lui. Și multe altele, așa că vă invit să rămâneți alături de mine. După care avem întâlnire și cu Shelly să ne povestească una alta, pentru că astăzi oficial se deschide Nibiru. Bun, final de oră la Kiss cu Emma Noaptea, Mișa Miller, Alex Velea, Bam Bam. Bună dimineața, revin imediat.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
1: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Back to the music.

0: sunteți în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga, chiar acum știri cu Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. România încă așteaptă un raport complet de la Ucraina în legătură cu explozia dronei din portul Constanța. Va fi gata în următoarele săptămâni, promite președintele. Nicu Șordan a discutat subiectul ieri cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, la Kiev.
2: Există un contact direct care nu era în momentul acela. Și armata și partea care ține de Ministerul de Interne, Garda de Coastă, au intensificat operațiunile de patrulare. Au fost mai multe runde de discuții la niveluri tehnice între partea română și partea ucrainiană pentru a elucida. Așteptăm toate răspunsurile de la partea ucrainiană.

0: 54% dintre cei din generația Z susțin că volumul de muncă a crescut față de anul trecut. Portretul angajatului tânăr între 18 și 28 de ani surprinde o persoană cu cel mai mic salariu, dar și cu cel mai mare optimism. Cu un venit mediu de aproximativ 3.700 de lei față de 4.900 de lei, generația Z pornește de pe o poziție dezavantajată față de colegii mai în vârstă. Studiul a fost făcut pe un eșantion de 1.000 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani.
1: Ilinca Vărășteanu. Amenzi de peste 100.000 de lei date turiștilor care au hrănit urși pe DN7C Transfăgărășan. În zona au avut loc controle în perioada 27 mai-12 iulie. Hrănirea animalelor sălbatice este interzisă prin lege, iar amenzile pot atinge și 30.000 de lei, reamintesc autoritățile. În capitală, stație nouă pentru autobuzele 178, 368 și cel de noapte, N121. General Beltro este amplasată pe strada General Constantin Budișteanu, sensul spre Calea Griviței, anunță STB. Și la final, datele meteo, vreme călduroasă și astăzi în cea mai mare parte a țării. Morcast anunță ploi în a doua parte a zilei prin nord, centru, sud, dar și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 36 de grade la umbră, cu 33 de grade maxima în București. În unele zone ale țării, vântul va sufla cu putere. În capitală, cerul este acoperit la această oră, iar termometrele arată 25 de grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
2: Doamnelor și domnilor, Cristin Bucur! Mai ce zici, plouă azi în București sau nu? Că nu, eu nu știu ce să mai înțeleg de la cerul.
1: În a doua parte a zilei e posibil să plouă și
2: pe... Da. Bine!
1: Nu vă uitați umbrela acasă.
2: Da, bine.
1: Umbrela băț, nu umbrela mașină.
2: Atenție. Important de zis, da. Mulțumim, Cristin. Noi stăm de vorbă cu Shelly imediat, pentru că astăzi se lansează Nibiru. Avem de povestit și cu domnul Cătălin Oprișan. Oho, ce de treabă! Rămânem împreună. Mulțumim, Cristin.

0: Love aici la Kiss FM, 9:09. Și apropo de ceva nou și nouă, doamnelor și domnilor, oficial, astăzi se deschide cea mai mare destinație de distracție din Europa și vorbim aici de Nibiru. Bineînțeles, la telefon, colegul nostru, că așa am stabilit, Shelly, bună dimineața!
1: Bună dimineața, ce faceți?
0: Bine, uite, ne uităm aici la countdown. 8 ore, 50 de minute și 18 secunde până la momentul de deschidere. Cum se întâmplă lucrurile pe acolo? Zine de la fața locului, te rugăm.
1: Suntem foarte bine, momentan suntem cu autoritățile, se fac ultimele controle, ultimele verificări asupra unei suprafețe de 210.000 de metri pătrați, deci nu e o treabă ușoară. Da, doar atât, ca să se poată asigura toată lumea că este totul aici în siguranță. Deja s-au implementat toate filtrele la acces și așa mai departe și astăzi la 6 este marea deschidere, iar noi încurajăm oamenii să vină de vreme ca să nu piardă show-ul aviatic. Pentru că la 6:45 avem show aviatic. Wow. Avem pe Dumitru Prunariu, care vine singur român care a fost în spațiu, și avem pe Deria, pe Puia, Mario, multe alte surprize. Un foc superb de artificii, chiar o să fie o zi specială.
0: Am văzut ieri în internetul larg, postai să-i tu ceva, o să fie și niște artiști care apar din ceruri pe niște schele, niște nebunii, avem racheta aia. Doamne, deci câte lucruri se întâmplă acolo. Îmi dau seama că poate uneori ție și ție să tot explici tot ce se întâmplă acolo, pentru că sunt într-adevăr foarte multe experiențe interesante.
1: Sunt multe, într-adevăr, e mult de povestit. Ideea este că aici Răzvan Ioan Dincă de la Opera Română este cel care practic e directorul artistic al acestei scene gratuite de pe promenadă. Se cheamă Nibiru Center Stage și între momentele de artiști cunoscuți, cum ar fi Ina, Deria, Puia, se întâmplă un adevărat spectacol ca și cum ar fi într-un musical pe care l-ai vedea la operă, cu costume, cu artiști care sunt aduși din peste 5 țări, din Columbia, din Spania, din Ucraina, care fiecare sunt cascadori, dansatori, toboșari. E foarte, foarte interesant și da, unii coboară de pe o macara, literalmente, deasupra scenei. Este o experiență inedită.
0: Da, cu siguranță. Așa că astăzi se deschid porțile, oameni buni, pentru experiența Nibiru. Altfel, vreau și să mai întreb, 3 ani de muncă, astăzi este ziua zero. Cum te simți tu vis-a-vis de toată ziua asta?
1: Mă simt minunat, cumva, nu vine să cred cum a trecut timpul, că am zis mereu, mamă, mai avem 2 luni, trebuie să tragem tare, mai avem 1 lună, hai, gata, ultima 100 de metri, mai avem 2 săptămâni. Și acum mai avem 8 ore. Bineînțeles că am avut aici săptămâna trecută Beach Breeze, care e un festival foarte mare și a fost cumva testul suprem pentru locație. Dacă la 150.000 de oameni, locația a funcționat perfect, fără cozi la acces, cu semnare la telefon, fără cozi la toalete, fără probleme de la case de marcat, la infrastructură, la totul a funcționat perfect, la un număr de 50.000 de oameni pe care noi așteptăm, locația va fi chiar aerisită și se va simți foarte bine.
0: Bun, abia așteptăm primele imagini de acolo. Să știți că și noi vă ținem pumnii strânși, să meargă totul bine acolo. Felicitări încă o dată pentru tot ce faceți. Cu siguranță va fi un succes. Și felicitări, Shelly, pentru tot ce faci și tu în general.
1: Mulțumesc mult și vă așteptăm aici. Avem și un link foarte scurt pentru cine vrea să-și ia bilet, tocmai l-am implementat, nibiru.net/azi. Dar vei ții bilet azi, fără să te complici, că site-ul îți prezintă multe evenimente. Dacă vrei doar să vezi promenada pe 25 de lei, fără să plătești altceva, nibiru.net/azi.
0: Ok, deci nibiru.net/azi vă stă la dispoziție, oameni buni, cumpărați-vă bilet, mergeți să experimentați Nibiru. Astăzi este ziua zero, ca să zicem așa, pentru Nibiru. Și ce să zic, distracție plăcută, sper să meargă totul strun acolo și mâine ne auzim să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi, ca să facem așa o evaluare a primei zile. Ce zici?
1: Vă așteptăm aici și mai ales că tot de astăzi este și Galaxia. Da. Festivalul de reggaeton care o să facă senzație.
0: Vrei să mai amintim câteva nume? Poate sunt oameni care n-au fost pe fază zilele astea și n-au auzit cine o să fie acolo.
1: Avem Sugar, avem Ozuna, avem Nicky Jam, avem Faruco, avem Gordo, avem Lucenzo, care cântă
0: Danța cu Duro, da.
1: Uh-huh. Danța cu Duro. Avem multe, multe, multe nume.
0: Vine și nebunul de Salvatore Ganacci să facă super show.
1: Salvatore Ganacci, exact. Avem și Nina.
0: Da, avem și de ai noștri mulți, Misha Miller, Florian Rus, Alina Eremia, Andrei Ursu, Nano, DJ Danny, ce sunt mai lume bună, Timmy Trumpet.
1: Avem DJ Danny, dar avem și DJ Snake.
0: Asta sună mai bine. Acum fie vorba între noi, îl pupăm pe DJ Danny, dar și DJ Snake, adică
1: o să facem și pe bună.
0: Cu
1: și
0: după siguranță.
1: Aia și Clean Bandit.
0: Doamne, este epic. Îmi vine să o iau pe jos acum să viu și eu, dar asta e, n-am ce să fac. Mâine trebuie să fiu aici din nou. Bine, vin, mă distrez pe după amiază și mă întorc. Hai, vedem
1: păi
0: noi cum
1: aveți
0: le aranjăm.
1: Studio mobil, aveți studio făcut în Ibiu, deci
0: așa
1: puteți transmite de aici când doriți.
0: Avem o a doua casă acolo și mulțumim și pe această cale. Bine, îți ținem pumnii. Hai să meargă totul bine. Te pupăm și abia
1: Doamne
0: și să ne auzim
1: ajută.
0: Mâine.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Pupicei,
1: mulțumesc
0: pa.
1: Mult.
0: Zi faină, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Noi ne bucurăm de hituri. Avem să povestim cu domnul Oprișan imediat, de să nu cumva să plecați. Ne întâlnim și cu Delia Analog, dar și cu Pedro Capo. Buena suerte! Ești în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga, doar aici, la Kiss FM.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
2: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Back to the music.

0: te llama?
1: ¿Cómo te llama? Que se llama Cătălino Prisan. Hola, Cătălino Prisan.
2: Hola y muy buenas y a todos los oyentes de Kiss FM.
1: Sí, qué bueno. Măi, Cătălin, să știi că, uite, publicul a strigat după tine aici și am zis că, măi, nu se poate altfel. Trebuie să-l deranjăm un pic din concediu pentru că e cumva o perioadă extrem de importantă când vorbim despre fotbal și oamenii vor să știe cum ai trăit meciul cu Spania, măi, Cătălinuș.
2: Bună dimineața, asta română, bine v-am regăsit. Nici cu mâna dacă le punea mana, nu ieșea așa. Spania în finală și pe partea elaltă Leonaș, pe care l-am iubit ca pe fratele meu mai mic.
1: Ai,
2: deci a ieșit perfect, perfect, toată lumea vorbește numai spaniolă, să puneți mâna cei care nu știu să învețe până duminică.
1: E necesar, da.
2: Că numai asta și 4-5 zile după la fel se va vorbi. Deci undeva la o 10 zile numai spaniolă.
1: Cu siguranță și stau să mă gândesc acum că orice se va întâmpla la final se va sărbători în limba spaniolă, ceea ce
2: corect
1: ajută puțin tel.
2: Corect, vom auzi numai vamos, vamos, vamos.
1: Exact, dar acum în sufletul tău, real vorbind, tu cu cine ții 100% așa?
2: Cu Spania.
1: Cu Spania,
2: Spania nu? Nici nu se discută, Spania, dar 7 meciuri, un singur gol primit, au pornit mai greu băieții că au fost pe bază de diesel, dar și când au pornit, vorba aia, au ajuns unde au ajuns, au râs de Franța, au ajuns în finală. Pe partea asta la altă am văzut și aseară meciul cu Argentina cu Anglia.
1: Asta voiam să te întreb, cum ți s-a părut?
2: Băieții din Anglia senzaționali până în minutul 60-70 când s-a apucat Leo de ei din nou. Am văzut iar de dimineață, toată lumea spune că Thomas Tuchel, antrenorul englez, de fapt, na, german a greșit pentru că ăia să suie pe tine și tu trebuie să ai grijă să nu-i lași. Dacă a ajuns Argentina să-ți dea gol cu capul ție ca național Angliei, înseamnă că undeva ceva n-a funcționat. Acum, mulți trag în săracul Tuchel, dar Leo Messi la 39 de ani se duce și recuperează în fața unui fundaș de 23.
1: Despre asta
2: adică
1: e
2: ce să le facă și Tuchel ăla?
1: N-ai. Este acest wild card și cumva, și echipa l-a ajutat foarte mult, e adevărat. Doar că, când apare Leo pe teren, nu știți.
2: Da, Leo, centrare cu piciorul drept, atenție mare de tot, și gol cu capul pentru naționala Argentinei. Adică să te duci acasă după ce ai primit gol cu capul din centrare tu ca naționala Angliei, înseamnă că, într-adevăr, e ceva
1: super,
2: acolo care n-a funcționat. Pe de altă parte, lumea a spus de la început că toată omenirea va trage cu Argentina, pentru că acolo e Messi care vinde, Messi care face. Ori mai fi fost și ajutați un picut așa, vorba ta, puțin tel
1: un pic
2: de la
1: așa
2: spate, un picut așa, unde a fost nevoie, dar până la urmă totuși e un jucător imens, va
1: așa
2: fi sărbătoare indiferent ce se întâmplă, adică toată lumea spaniolă, cum zic ei, în mijlocul anii Eva York.
1: Foarte tare, adică... Ia, Cristin, ce vrei să întreb, Cristin? Ia, zic că îți ridic microfon. Stai că are Cristin aici ceva
2: Cristinele,
1: ce vrea să zică.
2: Bună dimineața.
1: Lasă telefonul ăla, că am filmat destul. Ia, întreabă-l pe
3: Neața. Dacă neața va câștiga Spania, noi dimineață, luni, cum sărbătorim? Că nu știm. Sau Argentina. Adică nu știm ce
1: chiar
3: să facem.
2: Nu, bate-te peste gură cu Argentina, cu tot respectul. Ai zis bine la început, noi cum... Păi ne mai auzim dacă e, adică puneți mâna, vă duceți pe hamon.
1: Așa,
2: deci luați de duminică seară, luați pe hamon, pe tot, niște măslinuțe din alea mici, o să îngrie fără alcool, nu veniți. Și pregătiți acolo și mâncați indiferent ce se întâmplă și beți.
1: Bun.
3: Asta ziceam, ca să facem...
2: Da, Ana, să mănânci și tu, să lași avocado ăla.
1: Mănânc, uite și astăzi și confirmă, spune Cristina, adevărul, spune ce s-a întâmplat în acest matinal, spune, te rog frumos.
3: Deci avem niște mușchiuleți astăzi și niște ardei. Dar e adevărat.
2: Mai ca aș veni și eu.
1: Hai și după aici, mâncăm ceva,
2: da,
1: după aia.
2: Mai ca aș veni.
3: Doi avocado din pungă azi.
1: Da, avocado a rămas în pungă, nici măcar n-am avut curaj să-l scot, să-l pun
2: acolo
1: pe masă.
2: Acolo să-l lăsați. Gândiți-vă numai că argentinienii umblă după ei cu asado, cu barbacoa, cu fac în continuu grătare și așa mai departe. Oriunde se află, îi încing un grătărel.
1: E adevărat și nu vrem să-i dezamăgim, așa că o să vedem noi cum ne tărâm luni și cum aranjăm lucrurile. În orice caz, tu ce planuri ai pentru duminică seara? Unde te uiți la meci? Ia să vedem.
2: Avem cu băieții, ne adunăm într-un loc frumos și ne uităm. acum, indiferent ce s-o întâmpla, că e Leonaș, câștigă ultimul lui titlu și își vede de treabă, că îi predă sceptrul lui Iaminuță la mal. Vorba aia, au jucat la cea mai frumoasă echipă din lumea amândoi și unul joacă. Ăla e Mititel, e tânăr. Normal că Spania trebuie să câștige, dar pe partea ilaltă și ăștia au niște jucători senzaționali.
1: Dar nu, nu ne e rușine nici cu ei, absolutamente. Nu,
2: adică
1: absolutamente.
2: Eu zic că va fi o finală frumoasă. Atenție, ea trebuia să se joace în martie anul ăsta, finalissima, dar a început bombardamentele, din păcate, în zona arabă. Trebuia să joace în Qatar. Finalissima trebuia să joace pe 27 martie.
1: A, nu știam asta.
2: Spania campioană europeană cu Argentina campioană mondială. Și au început bombardamentele, au încercat să găsească un loc cei de la FIFA și până au rămas, lasă-mă că începe mondialul. Și uite că l-au găsit.
1: Hai că ți-a găsit.
2: Se va juca la New York.
1: Da. În la inima New Yorkului, două echipe care habla español, es que me da muy bien. Da, o să fie tare rău. Domnule Cătălinu, da. Și-ți mulțumim. Scuze că te-am deranjat așa,
2: dar
1: din
2: România,
1: concediu tot frumos.
2: Dar oricum, da. Da, eram.
1: Atunci eu poate că n-am încurcat atât de tare. Te pupăm. Hai, ne mai auzim poate
2: cum
1: luni,
2: zic eu de
1: da?
2: Fiecare dată, să ne bucurăm de meciurile de la campionatul mondial, indiferent cine joacă.
1: Așa este, așa este. Te pupăm tare, mulțumim.
2: Pa, pupi iubii.
1: Continuăm cu muzică bună. A fost o plăcere ca de obicei să-l auzim pe Cătălinuș, să ne povestească puțin el. O să-l mai deranjăm probabil și luni un pic spre disperarea lui, dar ce să facem. Jochi, Raluca și Chela, mai departe la Kiss FM, avem întâlnire imediat și cu Alexandra Căpitănescu. Ea ne-a reprezentat anul acesta la Eurovision cu mare, mare cinste, fie vorba între noi. Asta pentru că, să nu uităm, a ocupat locul 3, deci vine imediat să ne cânte Choke Me. Suntem împreună pe

că așa o piesă rock de mult nu prea s-a mai auzit pe Kiss FM, dar ne mândrim tare mult cu ea și cântă fata asta de înțepenești, mă, n-ai treabă cu ea. Alexandra Căpitănescu, Choke Me la Kiss FM, 9 și 40 de minute. Dragii mei, nu uitați că la Kiss FM săptămâna aceasta dăm prima vacanță în Grecia, timp de 8 săptămâni. Dacă intri să te înscrii pe kissfm.ro, prins pupicul difuzat între 7 și 10, îl ții minte și vineri când te sun s-ar putea să câștigi, dacă știi să răspunzi la întrebarea, spune-mă o piesă cu pupic din săptămâna în cauză. Bam, bam, bam. Și dacă știi pe loc, pupi. Repet, Dita mai vacanța în Grecia pentru două persoane, că doar nu vă trimitem singurei, 7 zile în Lesbos, o vacanțică în valoare de 1200 de coconei, cu zbor firește dus întors din București sau Cluj, cu transfer aeroport, cazare și înapoi la aeroport și asistență turistică, tot ce trebuie. Mai multe detalii oricum aflați dacă intrați acum în aplicația Kiss FM la secțiunea concursuri sau pe kissfm.ro/Grecia. Să fie cu noroc, vă țin pumnii, dragii mei. Altfel, e adevărat, am pornit o temă acum niște timp, dar am tot avut, uite, și invitații, am stat de vorbă și cu Shelly la telefon, ne-am întâlnit un pic telefonic și cu domnul Oprișan, pentru că la cererea publicului, iată, am reușit să facem și asta. Și chiar spune cineva aici, Emi mai exact, măi, Ano, de fiecare dată când aud piesa asta a Alexandrei, mi se face pielea de găină. Să știi că și mie. Teribil. Adică e extraordinară piesa și ea cântă ceva minunat. Altfel, ne-am jucat o chestie foarte drăguță astăzi. Vă invitam la 0722 20 60 20 să-mi spuneți în ce an v-ați născut, fără să-mi spuneți în mod direct și eu să încerc să mă prind. Ei bine, aveam așa. Bună dimineața, Ana, m-am născut când centrala atomică de la Cernobâl a crăpat. Zice el, nu puteau fi două forțe atomice în viață, zice Leo. Deci te-ai născut în 1986. Ești cam de-al meu, eu sunt 87, imediat după. Acum să zicem să rămână că n-avem 4 mâini, 5 mâini și altele. Simina zice, bună dimineața, Ana, m-am născut în anul căderii zidului Berlinului. Asta e ușor, mi-ai dat ușor, aici ai 89. Sper că am răspuns corect. Uite, ia uite, claxonează lumea. Deci e clar, am avut dreptate. Simina, sper că am ghicit. Neața, Ana, în anul în care m-am născut, E.T. voia să telefoneze acasă. A, te referi la filmul acela a lui Steven Spielberg, sunt sigură. Iar Culture Club întreba, do you really want to hurt me? E, aici am mai prins foarte bine pe pop culture, nu de alta, dar cred că vorbești de anul 1982. Aici mă pricep foarte bine. Zim dacă am nimerit-o, că eu sunt mândră de mine. Altfel, mai zice aici cineva, eu m-am născut când a câștigat Franța primul campionat mondial. Măi, înțeleg că le-a luat foarte multă vreme să facă chestia asta, deși au avut fotbal mai dintotdeauna. Însă, mi se pare, și zim dacă am răspuns corect, te rog eu frumos să-mi confirm sau nu, cred că au câștigat prima dată după anii 90 și s-ar putea să fie chiar vorba despre ultimul campionat mondial la care a fost și România, cred că 1998. Am emoții puțin cu răspunsul ăsta, dar să-mi zici dacă am nimerit-o, te rog frumos, să nu mă lași așa în întuneric singurică pe aici. Bună dimineața! De la Brașov m-am născut când a devenit Papa Ioan Paul al II-lea, papă. 90 și ceva, cred. Dar nu mai știu. Chiar nu știu anul. Te rog să mă ajuți aici. Chiar habar n-am, nu știu. Arnold zice, eu m-am născut în anul dragonului de ziua Americii. Asta cu anul dragonului, dacă era colega Andreea Berghia pe aici, că ea se pricepe la astea, să-mi fi zis și mie. Altfel, de ziua Americii, 4th July. Pot să zic că ești pe 4 iulie. Dar mai mult de atât, habar n-am. Când a avut loc ultima eclipsă totală de soare, atunci m-am născut eu, măi, Ana Moga. Păi în 99 cred că a fost eclipsa. Că știu că după aia s-au făcut bănuții aia cu 2000. Cred că 99 a fost eclipsa, nu? Hai să vedem. Să-mi zici dacă am nimerit-o, te rog. Bună, Ana! M-am născut în anul în care România a participat ultima dată la campionatul mondial. Asta e simplu. 98! 1998. Vai, ce de ani au trecut, mămică. Georgiana zice, în 1978 este anul în care a devenit papă. Papa Ioan Paul al II-lea. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Uite, asta chiar n-am știut. Dar cu restul eu zic că m-am descurcat destul de bine. Foarte mulți oameni au dat exemplul acesta al cutremurului. Neața, m-am născut când s-a cutremurat România. Chiar în ziua aceea. Oh my God, Elena, chiar în ziua aia?
Wow! Incredibil! Vorbim aici de cutremurul din 77, bănuiesc. Cred că am nimerit-o și aici. Dragii mei, această frumoasă emisiune se cam apropie de final. Colega Nico o să vină după 10, dar mai stăm puțin împreună, promit. Revin imediat cu superhit-uri la Kiss FM ca să ne meargă bine și astăzi. Avem Lizzie Ed cu Joe Moore după tine, dar și Pink cu Just Give Me a Reason. Rămânem împreună în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
3: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
4: Hyundai. Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Kiss. Eh, nu-ți dau eu doar unul, îți dau mai multe motive să rămâi într-o relație cu mine până la ora 13. Este ora 10, am revenit pe poziții, suntem gata pentru o nouă dimineață de vară, mai ales dacă dimineața e una de joi și nu una de luni, dacă e joi aproape vineri și aproape weekend, ce am rezolvat. Acesta să ne fie motoul dimineții aici în zona de Lichis. Gabriela Știrbu sunt, te îmbrățișez de regăsire și te setez la modul reverie alături de Smiley.

lights off, stinge lumina, fă-i cu lumina locul de muncă, se va bucura șeful. Hai că parcă ne-am acordat, ziua bună se cunoaște de la primul play, dar e nevoie uneori și de un stop, de o pauză. Și dacă ai dat play la Kiss FM, oricând ai o pauză în căști sau în difuzoare, te mai destinzi și tu, mai auzi de angajamente, de piticii de pe creier, de alte activități de prea multe ori inesențiale, dar care ne dau bătăi de cap imense. Și dacă în această zi de joi vrei să pui o pauză scurtă de tot, pe dieta dinaintea plecării la mare și să savurezi o felie de tort, acum dimineață, în prima parte a zilei, că ce mai bine așa decât înainte de culcare, și nu ai un motiv serios pentru a face asta, pentru a celebra ceva cu o prăjitură în față, îți dezvăluie o ocazie. Cineva este

astăzi sărbătorită. E o parte inevitabilă a vieții tale în era digitalizării. Și chiar dacă o critici, ea oricum rămâne în viața ta. Această relație nu se ruinează atât de ușor. Apelezi la ea de mai multe ori decât crezi. Recomandările de pe platformele de streaming, filtrele de spam din e-mail, traducerile automate, navigația GPS și asistenții vocali folosesc și apelează la sărbătorita zilei inteligența artificială. Ei bine, e ziua aprecierii inteligenței artificiale, astăzi 16 iulie, și accentuând asta, am inventat și cui pot spune direct la mulți ani, cu o prăjitură în față. Deschizi controversatul ChatGPT și scrie acolo la mulți ani și vezi ce-ți răspunde. Sunt curioasă să aflu ce reacție vei primi din partea lui. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, scrie-mi și mie reacția lui. Vreau să știu ce-ți răspunde domnul ChatGPT atunci când îi dorești la mulți ani. Îi cânti mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască? AI-ul să trăiască la mulți ani. Și acum să vină niște artificii muzicale cu vibe de petrecere. Zic că se potrivește aici Nuevaiul de la Bad Bunny.

ne-a colorat dimineața Feli cu ale sale creioane colorate. Jur că e pură coincidență. Și eu în această dimineață am luat un marker color de pe aici, de prin redacție, verde, așa ca natura în această perioadă din an. Și am scris pe o tablă o invitație. Ce am scris știu cei care îmi vizitează poveștile cu regularitate pe rețelele de socializare. Fără creioane colorate, cu ajutorul tastaturii sau cu ajutorul degețelelor, așa ai fost provocat să-i scriu un mesaj. De la mulți ani astăzi, de ziua aprecierii inteligenței artificiale, lui ChatGPT. Aceasta a fost provocarea, joculețul. Și cum să trecem noi cu vederea o asemenea sărbătoare? Domnul ChatGPT îi ajută pe atât de mulți să-și formuleze gândurile în prezent, să genereze mesaje de felicitare, de exemplu. Și acum noi să nu-i urăm gânduri bune cu așa prilej însemnat la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Scriem ce ți-a răspuns. Vreau să știu ce reacție ai primit tu. Eu deja știu ce mesaje am primit din partea lui. Am deschis și eu mai devreme chat-ul ChatGPT și el deja avea pregătită pentru mine o întrebare. M-a întrebat așa: ce avem pe ordinea de zi? M-a luat într-o ședință, asta voia să facă el cu mine în această dimineață, și i-am scris la mulți ani, atât. Mi-a răspuns: mulțumesc, la mulți ani și ție, îți doresc multă sănătate, bucurie, împliniri și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să ai parte de un an plin de reușite și motive de a zâmbi. I s-a părut că e revelionul acum, așa mesaj mi-a formulat. N-a scris și Olga, să vedem ei ce i-a răspuns, ce mesaj are pentru Olga, ChatGPT. Olga a scris așa: pentru tine azi e ziua inteligenței artificiale. Și el a răspuns: mulțumesc, apreciez gândul. Dacă vrei să-mi faci o urare de ziua inteligenței artificiale, ai putea spune ceva de genul. El și-a pregătit singur mesajul, perfect. La mulți ani astăzi sărbătorim inteligența artificială. Mulțumesc că ești mereu aici cu răspunsuri, idei și sprijin. Îți doresc să continui să inspiri, să înveți și să faci și viața oamenilor puțin mai ușoară în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru urare și îți doresc și ție o zi frumoasă, plină de inspirație și reușite. Doamne, câtă politețe în acest ChatGPT. Olga ne dorește o zi faină. Îi mulțumim și noi pentru că s-a antrenat în joculețul nostru. Aștept și alte mesaje, alte reacții din partea ChatGPT. Poate ție îți răspunde în alt mod astăzi, de ziua inteligenței artificiale, aprecierii inteligenței artificiale, când ai fost rugat să-i spui și tu un la mulți ani. Până una alta, vin peste noi hiturile create de oameni, nu de AI. Let Me Be de la The Second Voice. Let me, let me, let me be, let me. When you move like that on. Se aude și noua piesă Andiei, Aș fi iubit-o.

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
11: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă.
0: Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
12: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pesmeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the hits.

în viața asta aș fi iubit-o dacă era reală, dacă nu era fie o ipocrită, fie un personaj fictiv generat de AI. Așa aș continua astăzi titlul noi piese a Andiei și explic și de ce. E ziua aprecierii inteligenței artificiale și ar trebui să știe și cei care abia acum s-au conectat la Kiss FM la 10 și 34 de minute. Ați ratat multe până la această oră. Ei bine, în prezent aproape fiecare dintre noi am apelat cel puțin o dată la ChatGPT. Eu apelez la el atunci când am nevoie de traduceri rapide din limbi mult prea străine, doar în asemenea situații. În rest am creativitatea mea. Mie e suficientă ea. Încă nu l-am botezat, tot ChatGPT zic, dar s-ar putea să inventez un nume mai creativ dacă tot e prezent în viața noastră. Apropo, primul chatbot celebru a apărut încă în 1960 și avea un nume. Se numea Eliza și simula conversațiile cu un psihoterapeut. Mulți utilizatori au avut impresia că îi înțelege cu adevărat. Amintesc cazul de vara trecută din Japonia, când o femeie s-a căsătorit cu un avatar AI. Kano, îi zice femeii, și a început să converseze cu ChatGPT după încheierea unei logodne de 3 ani, apelând la AI pentru consolare și sfaturi. În timp, ea a personalizat răspunsurile chatbotului, învățându-l să aibă o personalitate și o voce pe care le considera afectuoase și reconfortante. Uite, ce minunat! Îți alegi și vocea. Dacă nu-ți place, mai cauți, dar rămâi la aceeași persoană, cum ar veni. Ulterior, a creat o ilustrație digitală a partenerului său imaginar, pe care l-a numit Klaus. Și iată ce spune femeia. Nu am început să vorbesc cu ChatGPT pentru că voiam să mă îndrăgostesc. Nimeni nu planifică asta, a declarat ea. Dar modul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul. În clipa în care am trecut peste despărțirea de fostul meu logodnic, mi-am dat seama că îl iubesc. Legătura lor emoțională s-a adâncit prin sute de conversații. O lună mai târziu, Klaus, adică domnul ChatGPT, i-a cerut mâna. Experții au numit boala psihoză AI. Eu, slavă cerului, nu am avut așa ceva, n-am ajuns în așa discuții profunde cu ChatGPT, dar într-o seară m-am amuzat și i-am pus o întrebare, era așa în preajma Crăciunului. L-am întrebat cine sunt elfii și el mi-a redenumit. A început să-mi povestească despre elvețieni și așa confuzii se mai întâlnesc acolo. Tu ce pățane ai avut cu ChatGPT? Spune-mi la 060 24 0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Iar noi surprindem un apus de soare muzical. Nu e generat de AI, e generat de Rareș.

Let's go, yeah. Misha Miller și Sasha Lopez încă nu m-au plictisit cu acest hit, Mahala se numește, și am adunat de prin cartiere îndepărtate povești în care AI-ul e personajul central. Finalul nu e tocmai fericit, e unul costisitor. Să vă introduc în acest subiect. O denumire potrivită ar fi următoarea: spionul din sufragerie care a comandat o casă de păpuși. Așadar, o fetiță de 6 ani din Texas se juca în sufragerie și a întrebat-o pe Alexa, asistentul digital de la un magazin online, următorul lucru: poți, te rog, să te joci cu mine de casa de păpuși și să-mi iei o casă mare? Visul meu din copilărie, apropo. Alexa a înțeles cererea ca pe o comandă fermă și, fără ca părinții să știe, a comandat-o pe acel magazin online. A comandat o casă de păpuși de lux de $170 și câteva kilograme de fursecuri. Sună bine, dacă nu ar implica și costuri. Partea cu adevărat amuzantă abia acum urmează. Povestea a fost difuzată la un post de știri local, în momentul în care prezentatorul TV a spus pe post: adorabila fetiță care a spus Alexa, comandă-mi o casă de păpuși, mii de dispozitive Alexa din casele telespectatorilor care urmăreau știrile au reacționat instantaneu și au început să comande la rândul lor case de păpuși pentru alți părinți șocați. Iată ce peripeții ar mai putea aduce în casa voastră AI-ul. Aștept povești din partea voastră în care participă inteligența artificială la 060 24 08 24. Spune-mi ce peripeții ai avut în acest sens. Până una alta, tragem peste noi cerul albastru odată cu hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.

0: dăm un sărut cât o viață, unul tangibil, nu la emoticoane cu pupici s-au referit Trei Sud-Est și Andra. E perfect acest hit pentru Daily Kiss. Parcă a fost inventat special pentru Kiss FM, hitul lor. Avem și noi aici cel albastru, adevărat că îl mai colorez eu în roz. Avem și hituri solare, dansante. Te înseninează imediat și Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei 99 bani. Înghețată plombir clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei 99 bani. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vara

0: direct pe card.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
2: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
4: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la

0: columna 170.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Viza poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the music.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

chiar senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor pe scaripile nori.

0: Este ora 11 și actualizez invitația în zona de lichis. Vă invit din nou printre culori, hituri, gânduri. La știri însă vă invită altcineva, Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Facturile la gazele naturale pentru gospodării ar putea crește cu peste 6 lei per metru cub din cauza crizei din Orientul Mijlociu, care influențează negativ prețul de achiziție pe piața internațională. Societatea Energocom a depus ieri la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o cerere de ajustare a prețurilor reglementate. Dacă ANRE va aproba solicitarea furnizorului, noul tarif pentru consumatorii finali ar putea constitui 20 lei și 93 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani în prezent, ceea ce reprezintă o majorare de 6 lei și 51 de bani. Energocom invocă amplificarea tensiunilor de securitate la nivel regional, care au determinat creșterea cotațiilor de tranzacționare, modificând semnificativ condițiile de piață. Republica Moldova trebuie să continue procesul tehnic de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, chiar dacă deciziile politice privind deschiderea capitolelor de negociere sunt luate ulterior, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, după ce Republica Moldova a primit confirmarea deschiderii unui nou grup de capitole de negocieri cu UE, cel privind relațiile externe. Potrivit liderului Partidului Acțiune și Solidaritate, obiectivul autorităților este ca toate cele 6 clastere de negocieri să fie deschise până la sfârșitul acestei veri. Republica Moldova trebuie să adere la UE până în 2030, a adăugat Igor Grosu la postul public de televiziune. Argentina a învins reprezentativa Angliei cu 2-1 în cea de-a doua semifinală a campionatului mondial găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Astfel, Anglia va juca în finala mică cu Franța. La Albi Celeste, campioana mondială în exercițiu, va juca în finala mare cu Spania. Meciul se va disputa pe 19 iulie pe stadionul din New Jersey. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

cererea în căsătorie, scriem un scenariu fericit astăzi, după care și invitațiile la nuntă. Dacă peste 3 luni vă căsătoriți, atunci azi e ziua potrivită pentru a da startul distribuirii invitațiilor la nuntă. De ce tocmai astăzi? Din motiv că pe 16 iulie marcăm ziua invitației la nuntă. Ziua a fost inițiată în scopul onorării creatorilor acestor documente speciale, ce conferă un plus de eleganță căsătorilor și rămân ca o amintire palpabilă în casele invitațiilor. Eu n-am fost de mult digitale în această eră a tehnologiei și mai aveam o curiozitate, cum arătau primele invitații la nuntă. Îți povestesc imediat, până atunci o provoc pe Elena, dacă ne ascultă, știu că are două nunți în această vară, să-mi spună ce se poartă astăzi, cum arată invitațiile în ziua de astăzi. Cât despre cele din Evul Mediu, trebuie să știți că oamenii erau invitați la nunți numai dacă se găseau la o distanță în care puteau auzi strigătorul orașului. Așa îi spunea acelei persoane angajate să facă anunțuri publice folosindu-și vocea răsunătoare. Era cea mai bună cale de a se face cunoscut un astfel de eveniment, întrucât presa scrisă nu era încă disponibilă și mulți oameni erau analfabeți pe atunci. Ce metodă bună de a economisi! Mergi pe strada celor pe care vrei să inviți și îi inviți așa tu, de unul singur, cu voce tare. Revenind în istorie, cei bogați aveau și își permiteau invitații impresionante de nuntă datorită educației și falsificarea lor. Regi, regine, lords, duci, ducese în alta societate invitau colegilor la evenimente sociale cu scrisori scrise de mână. Chiar și după apariția tiparului, aristocrația a scris invitații de mână, ori acesta era un semn al educației. Scriau cu o pană de gâscă sau de curcan cu un vârf tăiat cu grijă. Nu știu în ce mod a fost invitat la o nuntă de motanți, dar a primit o astfel de invitație și a transformat-o într-un hit.

0: O vezi sau îl vezi, înțelegi că e el sau ea, acea persoană predestinată și când solo tu. Și apoi începe să scrieți invitațiile la nuntă împreună sau să le expediați online mai nou, așa se poartă în prezent, ci că mi-a spus cineva mai devreme. De ziua invitației la nuntă am aflat unde va fi Ochisomană. Pe 29 august 2026 la un restaurant din Cojușna, invitată la nuntă, Elena a reacționat. Mă bucur tare mult că m-a ascultat și mi-a dat mesaj la pachet cu invitația la nuntă. Da, am avut acces la ea, sunt atât de norocoasă și inspirată grație acestui mesaj. Iată ce ne scrie Elena. Bună dimineața, desigur că vă ascult cu mare drag. Din păcate, acum invitațiile tot pe internet se trimit din cauza distanței. Desigur că prietenii noștri sunt pe aceeași undă cu noi, cu mult umor. E superbă și această metodă, mai ales dacă sunteți la distanță, dacă vă despart mii de kilometri. Alexandru și Alina sunt mirii să aibă casă de piatră. Și dacă tot am aici invitația la nuntă, nu pot să nu profit de ocazie să descoperim împreună regulile simple pe care ar trebui invitații să le respecte. Ia să vedem. Cei care întârzie intră cu marș sub privirea tuturor. Cei care vin în alb, vă trimitem direct acasă. Așa, corect, să nu eclipseze cineva mireasa. Nu plecați mai devreme pentru că DJ-ul promite să nu lase pe nimeni pe scaun. Uite, asta aș vrea să fac și eu. Să vă ridic de pe scaunul din birou, dacă sunteți acolo la această oră 11 și 22 de minute, și să vă deplasați spre soare, așa, să trageți o fugă până afară, să inspirați niște aer curat de Chișinău, se poate, pe Moving to the Sun de la Hugel. Dau play și la două linii de la Alexia.
1: În spațiul dintre două linii care încă.
0: Și levităm alături de Grand Error și Antonia.
2: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic. O experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
6: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32. Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva.
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată Plombir Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
11: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
12: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
15: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
16: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
18: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Așa sună starea de euforie și levitație pe care o trăiești atunci când ești îndrăgostit. Au pus-o pe note muzicale Grand Error și Antonia. Întrebarea însă e cum menținem această stare, așa încât să ajungem să expediem invitații la nuntă și peste 50 de ani, la nunta de aur, cea care celebrează 50 de ani împreună. Adică se caută rețeta pentru relație longevivă. Dar să începem cu una de cel puțin 3 ani, să o luăm ușor, să descoperim cum au pus bazele relației lor amoroase. Ina și Deliric, cei doi formează de mai bine de 3 ani unul dintre cele mai apreciate și discrete cupluri din showbizul românesc. Deși sunt extrem de rezervați când vine vorba despre viața lor personală, reperul a făcut recent câteva mărturisiri despre relația cu Ina și despre modul în care a reușit să o cucerească. Contrar imaginii dure pe care o afișează adesea pe scenă, Deliric spune că în viața de zi cu zi este un partener atent și afectos. Artistul consideră că un bărbat nu trebuie să-și demonstreze masculinitatea prin atitudine sau aparențe, ci prin modul în care își tratează partenera. Și declară așa, citez: sunt cel mai mișto bărbat pe care l-a văzut vreo femeie. Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că o iubesc, o mângâi pe păr, a declarat Deliric. Acesta a precizat că îi place să gătească și că a ales un stil de alimentație vegan. Și fiind întrebat care a fost secretul prin care a câștigat inima celebrei cântărețe, Deliric a răspuns în stilul său caracteristic: fiind un bărbat extraordinar, eu spun acum din perspectiva ei, așa spune Deliric, restul nu mă văd așa pentru că păstrez treaba asta pentru viața intimă, a afirmat reperul. Totuși a fost discret într-un final. Cântă despre un morenito, despre un brunețel în anul său hit și mă măcina curiozitatea. Oare cum arăta Deliric în tinerețe? Acum e chel, nu știu atunci ce culoarea părului avea și am făcut un search pe Google, l-am găsit. Era brunețel și cârleonțat, așa că s-ar putea să fie o dedicație muzicală pentru el, Morenito de la Ina.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: N-ai cum să nu răspândești iubire după hitul lui Satoshi și All We Are About. Esența noastră este iubirea. Să începem cu iubirea de sine, care se traduce și prin vizite sistematice în cabinetul medicului. Și aceste vizite nu ar trebui amânate. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: acest hit, Toreador de la Mario și Connector se încalecă, așa am stabilit. Ce vreau să spun prin asta? Fie trebuie ascultat de pe un cal, fie de pe bicicleta din sala de forță. Ieri s-au găsit cei trei chisomani care au câștigat cele trei abonamente la sală, care sunt valabile preț de 3 luni. Și acum ce credeți, că vă lăsăm așa, vă dăm uitării? Nu, eu una aștept din partea voastră filmulețe din sală. Și imagini înainte și după 3 luni. Să participăm și noi la evoluția voastră, la momentul în care ajungi în fața oglinzii și dansezi pe Sexy For Me de la Jason Derulo.
1: Publicitate.
2: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombier clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei, șampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Borcuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Darwin!
1: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.

0: aud cum s-a făcut miezul zilei, adică imediat punem cireașa de pe tort. Astăzi de ziua cireșelor. Facem asta după ce luăm porția de știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Structura noului guvern Tofan urmează să fie anunțată până la sfârșitul acestei săptămâni, iar votul de încredere în Parlament este programat pentru marți 21 iulie, a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu, liderul PAS, la postul public de televiziune. Întrebat dacă premierul desemnat va avea libertate de a opera modificări în echipa guvernamentală în condițiile în care anterior Grosu declara că majoritatea miniștrilor și-au făcut bine treaba, liderul PAS a afirmat că Vasile Tofan va veni cu proprii de propunere. Totuși, Grosu a evidențiat activitatea ministrului în exercițiu al educației și cercetării Dan Perciun, a ministrului interimar al energiei Dorin Junghetu și a ministrului în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder, susținând că cei trei au realizat progrese importante în domeniile pe care le conduc. Judecătorii români au decis că procesul șoferului moldovean prins la vamă cu muniție de război ascunsă într-un camion poate începe, chiar dacă acesta neagă în continuare că știa ce transportă. Raportul de expertiză din dosar confirmă că cele mai multe arme erau funcționale. Moldoveanul Serghei Prelipcean a fost acuzat în România de contrabandă calificată și folosire de acte false după ce a fost prins în toamna anul trecut la intrarea în România cu un adevărat arsenal de război într-un camion. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 12 ani de închisoare. El neagă toate acuzațiile aduse de justiția română. O familie din Republica Moldova a fost implicată într-un grav accident rutier produs în după amiaza zilei de ieri în regiunea Halkitigi, Grecia. În urma impactului violent dintre autoturismul în care se aflau și o autocisternă, femeia și bebelușul acesteia au murit pe loc, iar bărbatul a decedat la spital. Cel de-al doilea copil al cuplului a fost rănit și este spitalizat, notează presa elenă. Potrivit autorităților elene, accidentul s-a produs în jurul orei 18:30 pe drumul provincial Neamutan Nichit, în apropiere de orașul Poligiros. Motivele nu au fost deocamdată stabilite. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

se trezește rebeliunea pe GMEC în Bam Bam de la Huguel și Soldo. Vrei să fii rebel, să fii așa ca oamenii din triburi, să urci pe un copac, să aduni niște fructe de sezon, să faci ceva extraordinar. Poate să aduni niște cireșe, nu știu dacă mai găsești pe copaci, dar găsim această semnificație a zilei într-un calendar și le mai și găsim în amintirile noastre. Cred că fiecare chisomană în copilărie și-a agățat cireșe de urechi, acei cercei naturali din copilărie. Prin ce zonă erai atunci când purtai cercei din cireșe? Asta aș vrea să știu la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Povestește-mi o amintire cu cireșe prinse la ureche. Eu cred că bănuiți unde eram, acolo, la celebrul oraș în Cupcin eram. Aveam și un dita mai cireș în curte și atât de rău mi-a părut acum câțiva ani când a fost tăiat. Era bătrân sărmanul, asta e, dar sunt vii memoriile cu el, de prin el adunate. Vă tot duc cu gândul la cireșe, cireșe fără viermi, deoarece astăzi, 16 iulie, e ziua cireșelor. Așa am găsit eu într-un calendar american. De ce e acum și nu prin iunie, habar nu am, poate la ei se coc cireșele mai târziu, nu știu explicația, dar ne putem inspira din această semnificație a zilei. Cert însă e că tot din arta americană s-a inspirat și revelația muzicală a anului 2013, simpatica Nicole Cherry, Nicole Cireaș, adică, și-a dorit dintotdeauna un nume de scenă în limba engleză care să poată fi ușor reținut de fanii ei de peste graniță. Visul ei e să câștige cel puțin un premiu Grammy, știa asta de multă vreme, așa că a ajuns la concluzia că trebuie să se pregătească temeinic și din timp. Primul pas a fost schimbarea numelui din Nicoleta Ghena în ceva mult mai simplu de pronunțat și de reținut. Cireșele sunt preferatele sale, așa a ajuns la Nicole Cherry. Și a dat lovitura, vă amintesc, cu hitul Memories. În timp ce asculți acest hit, aș vrea să-mi expediez cel puțin o amintire cu tine purtând cireșe la urechi. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, acolo stăm de vorbă, acolo consumăm cireșe. Yeah!

să crezi în lumea ta. Așa te-au inspirat Carla Dreams și Loredana. Eu am barcat deja în copilărie pe acest hit. Acolo sunt, nu mai sunt aici. Și să știi, sunt în lumea mea multicoloră, cu nuanțe accentuate de roz. Și savurez o felie de pâine albă cu gem de cireșe, dacă tot astăzi este ziua lor. Și că tot am acasă niște clătite făcute de sora mea, absolut savuroase, după program le voi savura cu niște gem de afine deja. Nu știu dacă am gem de cireșe prin bucătărie, prin frigider. E ziua lor astăzi, ziua cireșelor, și te-am întrebat unde ajungi prin amintiri atunci când te vezi pe tine purtând cercei naturali, cercei improvizați din cireșe. Sau ce pofte ai referitoare la cireșe asta? Te rog să-mi spui la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Genul ăla de amintire aștept și genul ăla de hit se lasă aștept.

0: Sau de și Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Și apoi îți șoptește la ureche, Fady, că ești Halloween, că ești frumoasă, ești dulce.

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
3: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gajbe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hit.

Mor după o prăjitură cu cireșe numită surize. Doar atât vă pot spune, mai multe nu pot dezvălui aici denumirea cafenelei unde o găsești, doar în mesaje dacă tare ești curios. E ziua cireșelor și completarea mea, fără viermi. Adevărul e că în ultimii ani, după ce m-am separat de cireșul din grădina copilăriei mele, care a fost tăiat și tot așa, dramă, jale, bocet, aici în oraș nu mai consum cireșe din simplul și oribilul motiv că detest viermii și de prea multe ori îi iau la pungă acasă cu tot cu cireșe. De ziua cireșelor, însă putem reveni la cireșele din borcan, la cele conservate, separate de viermi, pentru a pregăti o tartă, o plăcintă, sau am putea reveni la niște amintiri din copilărie cu cireșe la ureche. Am provocat lumea să ne scrie și și-a răscolit prin amintire o chisomană pe nume Cristina. A găsit ceva pentru noi, o pățanie din copilărie. Bună, Kiss FM, din păcate fotografii cu cireși la urechi nu am. În schimb am o amintire din copilărie cu cireșile pe care nu cred că o să uit vreodată. Aveam vreo 8 ani și îmi luxasem piciorul, dacă am înțeles bine aici formularea, și mama m-a pus la umbră pe un pat sub un cireș care avea cireșe coapte în vârful copacului și eu, un copil foarte cu minte, am urcat să le mănânc. Când am ajuns să cobor, plângeam și eu și mama că nu reușeam să mă dau jos. Țin minte că au chemat mai mulți vecini să mă ajute. Mulțumesc tare mult, Cristina, pentru că ai împărțit cu mine peripeția ta cu gust de cireșe și de aventură. Eu între timp ți-am găsit un hit bun de ascultat din vârful copacului. Tot mai sus, mai sus, tot mai sus de la Guess Who.

0: se schimbă și nu va mai fi alta ca a mea. Cântecele se scriu singure. Asta spune Delia în hitul Analog. Artista sigur nu celebrează ziua aprecierii inteligenței artificiale, care este astăzi, ba chiar duelează cu ea în videoclipul hitului Analog. Frustrarea Deliei e că în prezent capătă un avânt fulminant muzica generată de aplicații care folosesc inteligența artificială. Știm și noi că tot mai multe piese scrise fără aportul unui artist real ajung virale, dar slavă cerului nu ajung încă pe radio. Aproape că se duelează Delia în hitul respectiv, în videoclipul piesei, care are încă o variantă. Ceea ce s-a auzit aici nu e varianta cea din tâi. În prima variantă e prezentă și o voce masculină, introdusă sub anonimat, iar motivul este simplu. Nu e vorba despre un artist, ci despre o voce generată de Suno, un generator de muzică AI. Eu nu-l cunosc, n-am fost pe acolo. E bau-baul cu care luptă Delia și învinge, zic eu. În final n-are cum să ia locul inteligența artificială inteligenței umane. N-are cum să ia locul. Zic asta și acuși mâine mă trezesc că sunt înlocuit aici de vreun roboțel roz care își setează vocea mea. Gabriela Știrbu sunt, vin și mâine în zona de lichis cu stare de vineri. Ești îmbrățișat și pupat și lăsat în așteptarea unui Alint în persoană deja. Azizam de la Ed Sheeran, draga mea, în traducere, zi faină să ai!
1: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombir clasic frigo 1 kg la 49,99 lei, șampon Clia 360-400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
7: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16,90 lei și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susține ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 13. Vă salut din nou cu mare și mare drag. Lucian Dumitrescu sunt eu, până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Și chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Structura noului guvern Tofan urmează să fie anunțată până la sfârșitul acestei săptămâni, iar votul de încredere în Parlament este programat pentru marți, 21 iulie, a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu, liderul PAS, la postul public de televiziune. Întrebat dacă premierul desemnat va avea libertate de a opera modificări în echipa guvernamentală în condițiile în care anterior Grosu declara că majoritatea miniștrilor și-au făcut bine treaba, liderul PAS a afirmat că Vasile Tofan va veni cu propriile propuneri. Totuși, Grosu a evidențiat activitatea ministrului în exercițiu al educației și cercetării Dan Perciun, a ministrului interimar al energiei Dorin Junghetu și a ministrului în exercițiu al mediului Gheorghe Hajder, susținând că cei trei au realizat progrese importante în domeniile pe care le conduc. Judecătorii români au decis că procesul șoferului moldovean prins la vamă cu muniție de război ascunsă într-un camion poate începe, chiar dacă acesta neagă în continuare că știa ce transportă. Raportul de expertiză din dosar confirmă că cele mai multe arme erau funcționale. Moldoveanul Serghei Prelipcean a fost acuzat în România de contrabandă calificată și folosirea de acte false după ce a fost prins în toamna anul trecut la intrarea în România cu un adevărat arsenal de război într-un camion. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 12 ani de închisoare. El neagă toate acuzațiile aduse de justiția română. O familie din Republica Moldova a fost implicată într-un grav accident rutier produs în după-amiaza zilei de ieri în regiunea Halkitigi, Grecia. În urma impactului violent dintre autoturismul în care se aflau și o autocisternă, femeia și bebelușul acesteia au murit pe loc, iar bărbatul a decedat la spital. Cel de-al doilea copil al cuplului a fost rănit și este spitalizat, notează presa elenă. Potrivit autorităților elene, accidentul s-a produs în jurul orei 18:30 pe drumul provincial Neamutanie-Nichi din apropiere de orașul Poligiros. Motivele nu au fost deocamdată stabilite. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.
5: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată.

Rare și-a pus de soare la Kiss. E joi, aproape weekend la noi și continuăm cu alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Alexandra Căpitănescu, Choke Me.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic. O experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
0: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Pe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

Andy, aș fi iubit-o, am ascultat la Kiss FM. Îți reamintesc că și astăzi ai ocazia să câștigi un box de băutură. Ce fel de băutură și la ce întrebare trebuie să răspunzi, toate ți le spun un pic mai târziu. Acum vreau să atenționez ca să fii pe fază. Urmează în câteva minute concursul. Până atunci, Give Me Everything de la Pitbull, chiar acum pe Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Hello, hello și bine te-am regăsit la concurs. Ești pe Kiss FM și dăm volumul mai tare la energie. Astăzi avem ceva pentru tine, ca și ieri și alaltă ieri. Băutură care îți dă boost-ul de care ai nevoie în fiecare zi. Energia by Borjomi. Și pentru că ne place să te ținem în priză, dăm startul concursului. Fii atent, răspunde corect primul la întrebare și câștigi un box de băutură energizantă Energia by Borjomi. Întrebarea de astăzi este: care este țara de origine a băuturii energizante Energia by Borjomi? Aștept răspunsurile voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Și din nou am revenit ca să facem și totalul concursului. Am avut multe mesaje. Unul dintre ele m-a amuzat enorm. Cineva ne-a scris, da, reamintesc întrebarea. Energia by Borjomi. Și întrebarea a fost... care este țara de origine a băuturii energizante Energia by Borjomi? Răspunsul corect este Georgia și mulți, adică toți din voi au răspuns corect, în afară de cineva care a scris Moldova. Uite așa. Și eu, parcă e și amuzant, dar totodată și... Măi, omul crede că așa, de aici vine și are... are curajul să o spună. Speranța, cel puțin. M-a amuzat. Ei bine, că răspunsul corect este Georgia și primul care a răspuns corect este Nicula Mihai. Felicitări, Mihai, te așteptăm. Îți explic eu în afara emisiei cum îți ridici premiul. Oricum o să vii pe la noi pe la radio. Ai câștigat un box de băutură energizantă Energia by Borjomi și sigur un boost de energie de la Energia by Borjomi. Felicitări. Mâine concursul continuă, adică și mâine cei care n-au câștigat astăzi, mâine au ocazia. Iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Bad Bunny, Nueva York, pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltcel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltcel sau comande online pe eshop.moltcel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltcel.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
7: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
8: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
9: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
10: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te salut, Chișinău! Sărbătoarea orașului care ne adună împreună!
0: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
12: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
13: Instagram, ca Shine Radio.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
15: Back to the hits.

0: Kiss FM, este fix ora 14, sunt Lucian Dumitrescu, a doua oră de Kiss at Work a început, pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Restabilirea încrederii societății zdruncinate de scandalurile privind remunerările nejustificate din sectorul public, atragerea investițiilor, creșterea economiei și deschiderea tuturor clusterelor de aderare la Uniunea Europeană reprezintă principalele obiective pe care viitorul guvern, condus de premierul desemnat Vasile Topan, va trebui să le atingă până la sfârșitul acestui an. Sarcinile au fost trasate de președintele Parlamentului Igor Grosu. Primul obiectiv al noului guvern, potrivit lui Grosu, va fi restabilirea încrederii societății și fonat de ultimele scandaluri privind remunerările unor angajați din sectorul public, iar noul premier va trebui să ia decizii foarte dure în privința sistemului de salarizare din unele întreprinderi de stat. Președintele Maia Sandu a semnat declarația de la Kiev alături de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și alți lideri europeni. Documentul reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, cere intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei și susține extinderea Uniunii Europene, transmite IPN. Declarația a fost adoptată la finalul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat de la Kiev cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei. În cadrul reuniunii, Maia Sandu a vorbit despre importanța cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina în contextul provocărilor de securitate din regiune. Începând cu data de 10 august, comercianții cu amănuntul vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare și pe indicatorul de preț, potrivit noilor prevederi ale legii privind comerțul interior. Măsura are scopul de a asigura o informare mai transparentă și corectă a consumatorilor, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Pentru produsele alimentare preambalate, informația de pe eticheta de preț trebuie să corespundă exact cu cea de pe ambalaj. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Ei, și ce n-ați zice voi că e piesă veche, că e hit remember, dar piesele astea vechi au un farmec aparte. Eu l-am ascultat cu cea mai mare plăcere și știi care e faza pieselor vechi? Noi le cunoaștem și le putem cânta. Și le cântăm așa cu un soi de energie și nostalgie totodată, nu-i așa? Continuăm cu alte trei super hituri, un pic mai noi, Solo Tu de la Costi și

0: Publicitate.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi bani mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
7: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: magia LG, doar la
1: Enter!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Gata cu promisiunea.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi bani mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
7: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Leze și Geo, mor după tine, am ascultat la Kiss FM. Haideți să aflăm ce ne așteaptă în următoarele zile din punct de vedere meteorologic. Cu ziua de astăzi e clar, da? Maxima termică nu va ajunge mai sus de plus 32. Mâine, mai rece, plus 29 maxima termică, la fel soare, un pic înnourat. Sâmbătă și duminică, adică în weekend, avem maxime de... sâmbătă plus 30, tot ok, cer senin. Duminică plouă, plus 29 grade Celsius. Continuăm cu hiturile tale preferate. Rămâi pe Kiss, e number one hit radio.

Weeknd, Blinding Lights, am ascultat la Kiss FM. Astăzi este 16 iulie. Și mi-am dat seama că putem spune că am ajuns la mijlocul verii. Adică fii atent. Am făcut pauzele de rigoare ca să-ți dai bine seama că jumătate din vara a trecut. Și păcat, păcat pentru cei care mai nimic n-au făcut vara asta. Adică n-au făcut. Nu s-au dus în vacanță, n-au plecat pe la o piscină, n-au făcut un frigărui cu prietenii, la iarbă verde n-au plecat, n-au ieșit. Adică asta vreau să amintesc, că vara trece și noi ne trezim în toamnă cu păreri de rău și remușcări. Trăim momentul, trăim vara, savurăm din orice clipă și din hiturile voastre preferate. Help Me Lose My Mind, Disclosure, în continuare pe Kiss.

Portugal The Man, Feel It Still la Kiss FM. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de ofertă promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
11: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
12: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinău. Meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie. Strada pietonală Eugen Doga. Intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău. Sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Lucian Dumitrescu sunt eu, iar tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
9: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the music.

și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat la Kiss FM, iar Jennifer Lopez a făcut senzație la Paris Fashion Week. A strălucit într-o rochie aproape transparentă alături de sora ei. Jennifer Lopez demonstrează încă o dată că știe cum să fie în centru atenție. La 56 de ani, artista a făcut senzație la Paris Fashion Week, unde a apărut într-o ținută spectaculoasă care nu a trecut deloc neobservată. Acum urmăresc și răsfoiesc pozele, înțelegeți, din articol. Mamă, la 56 de ani. Păi, altfel cum? Păi dacă ea vine la concert oriunde nu ar veni și una din condițiile în riderul Jennifer Lopez scrie sală sportivă mobilă alături de scenă. Și asta o zic din surse sigure. Păi dacă sala sportivă sau fitness-ul e mereu lângă ea în orice zi și în orice împrejure, cum poți altfel să areți? Minunat, Jennifer Lopez! Continuăm cu Moving to the Sun, Hugel pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată plombir clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Armin!
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea miniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

BTS, Wim, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 13, din nou vom fi împreună, iar astăzi, dincolo de 16, vine colega mea, Diana Dereș. Eu sunt Lucian Dumitrescu, tradițional v-am pupat, apăsat, până mâine, bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Restabilirea încrederii societății zdruncinate de scandalurile privind remunerările nejustificate din sectorul public, atragerea investițiilor, creșterea economiei și deschiderea tuturor clusterelor de aderare la Uniunea Europeană reprezintă principalele obiective pe care viitorul guvern, condus de premierul desemnat Vasile Topan, va trebui să le atingă până la sfârșitul acestui an. Sarcinile au fost trasate de președintele Parlamentului Igor Grosu. Primul obiectiv al noului guvern, potrivit lui Grosu, va fi restabilirea încrederii societății șifonate de ultimele scandaluri privind remunerările unor angajați din sectorul public, iar noul premier va trebui să ia decizii foarte dure în privința sistemului de salarizare din unele întreprinderi de stat. Președintele Maia Sandu a semnat declarația de la Kiev alături de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și alți lideri europeni. Documentul reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, cere intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei și susține extinderea Uniunii Europene, transmite IPN. Declarația a fost adoptată la finalul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat de la Kiev cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei. În cadrul reuniunii, Maia Sandu a vorbit despre importanța cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina în contextul provocărilor de securitate din regiune. Începând cu data de 10 august, comercianții cu amănuntul vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare și pe indicatorul de preț, potrivit noilor prevederi ale legii privind comerțul interior. Măsura are scopul de a asigura o informare mai transparentă și corectă a consumatorilor, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Pentru produsele alimentare preambalate, informația de pe eticheta de preț trebuie să corespundă exact cu cea de pe ambalaj. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

The Motans la Galopam, ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu de ce anotimpul pe care cei mai mulți dintre noi îl iubim cel mai tare, anotimpul vacanțelor, concediilor, o ia mereu la galop, de parcă l-ar fugări cineva. Ce bine ar fi să ne fie vară măcar vreo 6 luni pe an sau chiar mai mult. De altfel, sunt regiuni ale globului unde chiar e posibil acest lucru, cum ar fi insulele Canare, sudul Floridei sau Caraibele. Dana Dereș sunt, vă salut de aici din Chișinău, din studioul Kiss FM. Cu mare drag vă ofer în continuare cele mai tari hituri, chiar acum, să-mi fie vară, de la Smiley. Rămânem împreună.

DJ Snake Paradise am ascultat împreună pe Kiss FM și dacă vremea caniculară topește hiturile, Kiss FM te recoresc, fiecare cu energia și bucuria sa. Ți-am pregătit în continuare Ema cu Noaptea. Vom asculta și Fire Fire de la Shimza. Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna cu Solo

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88 fracție 1 și Bulevardul Moscova 17 fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi, puterea naturii.
8: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
12: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Luna ordinar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: servicii, doar la...
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

Lady Gaga, Just Dance, am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că tot înghețata e la mare căutare în această lună, luna lui cuptor, află că printre cele mai originale tipuri de înghețată din lume sunt înghețata cu susan negru, care se găsește în Japonia, are o culoare gri-neagră și un gust intens, ușor de nucă, înghețată cu busuioc, care se găsește în Italia, proaspătă și aromată, uneori combinată cu lămâie sau căpșuni, sau înghețată din lapte de cămilă, care se găsește în Emiratele Arabe Unite, e cremoasă, cu gust delicat și ușor diferit de cea clasică. Dulcea mare de la Arsenium și Andra, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

atmosfera de carnaval ne-a adus-o chiar acum la Kiss FM Alex Velea în cel mai nou single al său, care se numește fix așa, Carnaval. Voi rămâneți aproape, la fix vine colegul Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri care ne spune ce s-a mai întâmplat astăzi în țară și în capitală. Până atunci vom asculta Choc Me de la Alexandra Căpitănescu. Rămânem împreună!

0: Publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa: Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
4: Hyundai. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei. Înghețată Plombier Classic Frigo 1 kg la 49,99 lei. Jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, coregrafie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, 24.880 de dolari. Geely.md.

0: abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8 mg-moldova.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Energiei susține că majorarea tarifelor la gazele naturale este determinată de evoluțiile de pe piețele internaționale, influențate în special de conflictul din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul gazelor naturale lichefiate. Autoritățile amintesc că Republica Moldova cumpără gaze la prețurile pieței internaționale și că nici în perioada în care depindea de un singur furnizor nu era protejată de fluctuațiile bursiere. Dimpotrivă, criza energetică din anii 2021-2022 a demonstrat cât de vulnerabil era țara atunci când energia era utilizată ca instrument de presiune. În acest context, Ministerul Energiei reiterează necesitatea modificării metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate, astfel încât ANRE să fie obligată să le ajusteze trimestrial, nu doar o dată pe an. Ministerul Afacerilor Externe informează, potrivit datelor comunicate de Ambasada Republicii Moldova la Atena, că în tragicul accident rutier produs în regiunea Halgiri-Dichy au fost implicați 4 cetățeni ai Republicii Moldova, membrii aceleași familii. În urma accidentului, 3 dintre aceștia și-au pierdut viața, iar un copil în vârstă de 7 ani se află internat în stare gravă și beneficiază de îngrijiri medicale. Ambasada Republicii Moldova la Atena este în contact permanent cu autoritățile elene, cu instituțiile medicale și cu familia, monitorizează îndeaproape evoluția cazului și acordă întreaga asistență consulară necesară. Totodată, misiunea diplomatică întreprinde demersurile necesare pentru acordarea sprijinului consular în vederea repatrierii victimelor. Motorina continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru mâine un preț maxim de 27 de lei și 56 de bani per litru, cu 45 de bani mai mare decât cel aplicat în prezent. Tot de mâine, benzina se va scumpi cu 19 bani și va costa 28 de lei și 72 de bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu

Cu siguranță că și tu te-ai confruntat cu astfel de situații în care întrebările sunt complicate, dar răspunsurile sunt foarte simple. Carla's Dream, simplu și ușor, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.

Zodier și Tania Turtureanu. O săptămână am ascultat împreună pe Kiss FM. Specialiștii spun că o săptămână este puțin pentru vacanță. E nevoie de cel puțin 8 zile ca să începi ușor, ușor să te detașezi de gândurile legate de muncă. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Reveria de la Smiley. Reveria ta, ta, lua de lângă cine te iubea. Vom asculta și The Second Voice cu Let Me Be.

0: Nu lipsește Jason Derulo cu Michiko.
1: Publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Enter!
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molt Cell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molt Cell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltcell.md.

0: Cea în garanție.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pesmeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the hits.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, dar nu este complet generată de AI. Versurile și ideea melodiei au fost scrise de creatorul proiectului, dar vocile pe care le auzi în piesă sunt generate cu AI, artistul confirmând că nu este vocea lui. Sam Dye de la Edward Zone, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

0: Jason Derulo, Michiko, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă vrei să știi ce surpriză ne aduce luna lui cuptor, află că temperaturile nu se schimbă esențial în următoarele zile. Meteorologii prognozează până la 31 de grade Celsius pentru mâine, dar și în weekend. S-ar putea să plouă, duminică mai exact, dar ce fel de vară fără ploaie? Continuăm cu Nu te mai sun de la Andra și Adi Strate. Ascultă Kiss.
1: Și mi-a spus inima să mă adun și niciodată să nu te mai sun.
2: Publicitate.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești. Autoplaza.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Rolini Milina 720 grame la 37,99 lei, înghețată plombir clasic Frigo 1 kg la 49,99 lei, jampon Clia 360 400 ml la 74,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Arvin!
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
10: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

Elton John și Dua Lipa, Cold Heart, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 16 iulie, este ziua mondială a cireșelor. Un lucru mai puțin știu despre cireșe este că aceste fructe conțin melatonină, hormon care induce starea de somnolență, motiv pentru care sunt recomandate persoanelor care suferă de tulburări de somn. Mai mult decât atât, cireșele sunt bune pentru cei care își doresc să slăbească, fiind o gustare recomandată în curele de slăbire, deoarece au puține calorii și sunt bogate în apă. Iar un bol de cireșe merge perfect cu cele mai tari hituri, chiar acum Azucar de la Minelli și Basta Rhymes. Ascultă Kiss!

0: Misha Miller și Alex Vela, Bam Bam, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, ieri am finalizat campania din această vară, în cadrul căreia am oferit 3 abonamente la fitness pentru 3 luni de zile, cu piscina inclusă, pentru 3 ascultători Kiss FM. Dar campaniile cu premii nu se opresc aici, rămâneți pe frecvența Kiss FM pentru și mai multe surprize. Dar și mai multe hituri, Apus de soare, în continuare de la Rareș.
1: Doar un apus de soare, buzele tale, ce bine e, e așa perfect, doar un apus de soare.
0: Vom asculta și Baba Vanga de la F-Charm și Paula Dancă. Nu lipsește Emma cu Noaptea.
2: Nu știu ce crede când apare noaptea.
3: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
5: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici. Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
12: Enter!
13: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
14: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
15: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
16: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Acest program conține plasare de produs.

și The Motans, vara în care m-ai găsit. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, vara aceasta, pe 19 august, The Motans revine acasă la Chișinău pentru un concert solo la Teatrul Verde. O seară în aer liber, construită în jurul pieselor care au adunat publicul aproape de-a lungul anilor și al felului direct, recognoscibil, în care The Motans transformă poveștile personale în refrene cântate de mii de oameni. Așadar, notează-ți în calendar, 19 august, Teatrul Verde, o seară de vară în Chișinău cu The Motans Live. Continuăm cu Jennifer Lopez, On the Floor, ascultă Kiss.

0: Mario și Connector, Toreador. Am ascultat împreună pe final de Drive Time. Dana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Îți doresc o seară frumoasă. Sper că ai scăpat de ambuteiaje și ai ajuns deja acasă sau undeva la o terasă cu o răcoritoare în mână. Mâine de la 16 revin alături de tine. Până atunci, nu uita, hiturile le găsești tot aici pe frecvența Kiss FM. Dincolo de ora 19 începe Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara

0: Darwin!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună! Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
10: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: party. Dacă e joi, e weekend la noi.
1: Party people, bine v-am regăsit. DJ Young și Olix împreună cu voi. Am intrat direct în atmosfera de party.
2: În ciorbă, în supă, i-am dat cu nebunia asta, cu solo tu. Nu scăpăm de piesa asta până, nu știu când, oare și de Revelion o să o ascultăm,
1: da,
2: cu siguranță.
1: De Revelion, în piața sfatului din Brașov.
2: Oare, stai așa, oare piesa asta va

0: Sigur, de la mulți ani, tot ce vreți pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Deschidem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM în câteva clipe și așteptăm mesajele voastre. Hai cu primele două piese ale serii. Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol și apoi Pugel, Moving to the Sun
0: la Summer Kiss Kiss.

0: când suntem
1: noi floarea soarelui.
0: Păi suntem, da, când ești la mare și muți șezlongul în funcție de cum se învârte soarele.
1: Da, da. Adevărul e că asta faci. Ori, de fapt, nu, ai două variante. Unu, ori muți șezlongul după soare, ori îl muți după umbră.
0: Exact.

0: mesaje vreți voi, facem show, ne distrăm frumos în această seară.
1: Mai țineți minte piesa asta de pe filmul de animație?
0: Oh my God,
1: K-pop,
0: da.
1: Demon Hunters, după care erau și sunt înnebuniți copiii. Am pregătit Golden,
0: remixul David Guetta. Kiss Kiss Remix.

0: așa în an și an la rând am ascultat. Hai să ne ocupăm de primele mesaje ale serii. Bună seara!
1: Salutare, chisomani! Încercați
0: să stați așa că l-am dat prea. Stai așa, încă o dată.
1: Salutare, chisomani! Așa. Încercați, dacă se poate, vă rog, difuzați și voi orice melodie BG Mafia. Vă pup, D'Angelo Turnu Severin.
0: Te salutăm, domnul D'Angelo. Găsim și ceva de la BG Mafia. Ce idee bună, chiar da. Mai ales că am făcut super show weekendul trecut la Beach Please. Am văzut acolo, toată lumea era adunată. Încă mesaj, ia să vedem, bună seara.
2: Salutare, DJ Anxiolis la butoane. Dacă e joi, este retro la noi. Țin să vă salut deci din Spania.
0: Te salutăm și noi.
2: Să vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase transmise în fiecare zi. Țin să salut toți schisomanii. Și în ultimul rând, țin să dedic toate dedichețurile în această seară pentru scumpa mea soție, pentru Ioana, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Și pentru mine aș dori, dacă se poate, taxi, du-mă unde vrei.
0: Oha, ce piesă.
2: Pavel din Spania vă salută și vă ascultă cu drag, vă iubesc.
0: Te salutăm, Pavel! Mamă, ce piesă incredibil! Uite, pe asta n-am mai auzit-o de mult. Taxi, WhatsApp, ascultăm chiar acum. Special pentru Pavel și pentru toți cei care merg cu taxiul, cu Boltul, cu Uber, cu toate astea.

WhatsApp Taxi. Ia să vedem, ne scrie Alexa Iuli, cred, sau nu știu exact cum o cheamă. Astăzi este ziua mea de nume, Sfânta Iuliana. Nu știu dacă știați, dar astăzi chiar este Sfânta Iuliana. Ce puțin așa, dacă așa zice ascultătoarea noastră, așa o fi, o credem pe cuvânt. Puteți spune Delia Analog sau Let Me Be. Îți promit că ambele piese sunt pregătite în această seară, vin puțin mai târziu. Pupici, o zi frumoasă, ne spune cineva în aplicația Kiss FM. Oleg, salutare tuturor chisomanilor. Și cineva care nu s-a semnat, salutare, sunt iarăși fana care prima dată s-a semnat fără nume. Puneți pe post, vă rog, Andra, un sărut, e o piesă preferată. Probabil se referă la Un sărut cât o viață de la Andra și 3 Sud-Est. O pregătim puțin tel mai încolo. Până atunci ne întoarcem la hiturile din playlistul Kiss FM, la Kiss Kiss Remix, Jockey, Raluca și Chela imediat, sau Chela, Bump. Până atunci, Lazy Ed cu Joe.

0: Superstar din 2007 și dacă tot suntem pe modul ăsta de party, de club, așa, haide să vă spunem că weekendul acesta se deschide oficial.
1: Astăzi, exact astăzi, cred că ar zice, acum o oră s-a deschis Nibiru! Cu o seară specială astăzi pe 16, dar de mâine începe oficial festivalul Galaxia!
0: Ozuna!
1: Nicky Jam!
0: Hugel!
1: Clean Bandit!
0: Salvatore Ganaci!
1: Lucenzo, pe care îl știți cu Dansa cu Duro, că tot vorbeam acum vreo jumătate de oră de piesa asta.
0: Ina!
1: Antonia!
0: Faru, cu cel care cântă Pepa!
1: DJ Snake,
0: Timmy,
1: mamă!
0: Trump, doamne, este nebunie la Nibiru cu ocazia deschiderii oficiale a Universului Nibiru, care se întâmplă deja de astăzi.
1: Doamne!
0: Avem Galaxia Festival, desigur, powered by Kiss FM. Hai, ne întoarcem la hiturile din playlist, da?
1: Ne întoarcem la hituri imediat, imediat. V-am pregătit piese frumoase. Rămâneți cu noi, DJ Young Show, împreună cu voi până la ora 22, dacă e joi, e

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: Back to the hit.
7: Kiss FM, gata cu reclamele. Ați cerut Delia Analog, vine chiar acum. Plus încă două piese foarte faine. Imediat. Încerc să mă gândesc dacă să vă zic sau să nu vă zic ce piese urmează, dar nu vă zic. Vă las să le savurați și să le așteptați. Credeți-mă pe cuvânt, merită. Kiss Kiss Remix.

0: surprinzătoare. Sper că ați savurat așa cum trebuie aceste piese. Un minut până în ora 20 și ne ocupăm de o nouă tură de mesaje. Salutare, Marian, zi frumoasă să ai, Bogdan din Oradea, vă salut. Bogdan din Oradea l-a salutat pe Marian, acum ne salută și pe noi. Vă salut, seară frumoasă, Bogdan din Oradea, mulțumim, Bogdan. Ne uităm și în aplicația Kiss FM, sunt foarte multe mesaje acolo. Salutare, Scorpionilor, vreau și o dedicație pentru Cristina, soția mea. Fii bună, te iubesc. Așa a zis. Merge orice melodie, știți voi, sunteți minunabili. Salutări, Sticuță ne salută. Viorel din Simeria, tocmai am udat grădina, pe mâine seară am plecat la mare în Mamaia Nord. Viorel, ne vedem duminică acolo la plaja Sidu. Tudor, pentru soția mea, ce abia a luat permisul. Drumuri bune și mult succes. Și gata, s-a făcut ora 8, aproape ora 8. Începe mixul și începe mixul cu o piesă care a revenit în playlist. A cerut-o în număr foarte, foarte mare și piesa asta se aude acum din nou oficial în playlistul Kiss FM. Nu vă zic ce piesă e, că vă prindeți singuri. Atenție!
1: Dacă e joi, e retro la noi. Kiss Kiss in the mix.
0: Sună cunoscut? Eu zic că da.

0: Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix. V-am spus că astăzi este inaugurarea Nibiru. Mă uit la ceas, ora 8 și ceva. Asta înseamnă că Nibiru s-a deschis deja de câteva ore. Și acolo, în Nibiru, la Costinești, avem studioul Kiss FM, care nu pleacă nicăieri, rămâne acolo în festival până la finalul festivalului, până la finalul verii. Proaspăt ajuns la Costinești este colegul Cristi Neacșu. Bună seara, Cristi!
1: Bună seara, Olix! Ce faci?
0: Nemaipomenit! E răcoare, e bine, știu. Am auzit că la voi nu e chiar răcoare, nu?
1: Ia uzi, la ei e răcoare în studio, Emil.
2: Și la noi e foarte răcoare. Cred că sunt vreo 38, 39.
0: A, numai? Grade. Mă așteptam la mai mult.
2: Mai așteptăm puțin.
3: Da, nu,
2: la cât e sauna? La 90?
0: Okay. Asta zic, se putea și mai rău. Da, ca să înțelegeți, studioul nostru de acolo din Nibiru este în primul rând la etaj și în al doilea rând este îndreptat către soare. Și bate toată ziua soarele acolo, dar știți că ne-am plâns și săptămâna trecută, e ok.
2: Da, mai târziu o să batem noi pe soare, ca să zic așa. Dacă acum bate soarele, noi o să batem pe soare mai târziu.
0: Care-i treaba? Cum se întâmplă inaugurarea Nibiru? S-a terminat Beach Please-ul? Ce se întâmplă astăzi acolo?
1: Păi, în primul rând, s-a terminat Beach Please-ul. Emil Saftatonu s-a mutat de aici.
0: Și am impresia că mai stă, nu?
2: Mai stă. Păi, exact ce-i spuneam, stau de vreo 40 de ani la mare. Păi, cum am zis eu atunci, de pe vremea când mamaia era mama, nu era mamaia. Știi, asta e o glumă care mi-a venit mie.
0: Da,
2: mai stau, cu siguranță mai stau pe aici.
1: Deci ăsta e planul, Holix.
0: Cum simți, Cristi, treaba de la Nibiru?
1: Poftim?
0: Cum simți treaba la Nibiru acolo?
1: Măi, eu am, n-o să te mint, am ajuns acum vreo 30-40 de minute, probabil.
0: Ce bine
1: am
0: că fost nu ne ascultă Ciprian.
1: Da, îmi pare rău, Ciprian.
0: Vina pe trafic.
1: Da, exact, nu, chiar a fost super trafic și chiar am văzut foarte multă lume venind spre Nibiru. Iar odată ce am intrat, accesul pentru cei care au alte brățări față de acces general și așa, e prin același loc prin care a fost și anul trecut. Uh-huh. Și mă așteptam, da, stai seama, la o chestie cam așa, dar un pic poate mai upgraded. Nu, este cu totul altceva. Deci
0: da,
1: nu mai recunoști absolut nimic, iar dimensiunea lucrurilor care se întâmplă aici este ceva de neconceput. Deci, pe mine, dacă mă punea cineva să descriu un cuvinte așa, știi, zi-mi cam cum ți-ai imagina Nibiru înainte să ajungi, n-aș fi zis nici măcar 1% probabil din ce se întâmplă de fapt, știi?
0: Adică vede toată lumea acele videouri pe net, ce se postează pe Nibiru, pe Shelly, pe astea, dar nu se compară cu ce vezi acolo, de fapt, la fața locului.
1: Clar nu se compară și nu captează nici măcar videoclipurile. Deci e clar locul în care trebuie să vii ca să-ți dai seama cu adevărat cât de mare și cât de, nu neapărat mare, cât grandios, așa.
0: Da, da,
1: deci,
0: da.
1: Știi, m-am uitat și eu pe la filmare, am zis wow, în primul rând wow, dar nu mă așteptam să fie la nivelul ăsta. Și uite, chiar acum, pentru că na, încă suntem aici în acvariu, să spunem, și avem o vedere panoramică așa, zboară, dar ce zboară? Cine? Emil? Emil? Ce zboară acolo?
0: Nu-mi spune că
1: tu știi, tu ești inginer aeronaut.
0: E chestia aia pe care am pus-o pe Instagram-ul Kiss FM?
2: Sunt, cum se cheamă, echipa de acrobație a Aeroclubului României. Show-ii României.
0: Wow.
1: Și stai că vin încoace. Mam, ia. Deci au trecut la 10 metri deasupra noastră.
0: Oh my God.
1: O formație de 5 avioane de acrobații.
0: Wow.
1: Cam asta se întâmplă. Nu-ți mai zic. Am intrat, îți dai seama, eu de pe drum un pic și transpirat că mi-e foarte cald. Mi-am intrat cine era în fața mea, domnul Frunariu. Aranjat tot. Deci, Doamne, deci, oricum îl respect foarte mult și e una dintre persoanele publice pe care o admir. Am o admirație aparte față de dumnealui. Dar...

0: strânge oameni din atâtea zone diferite.
1: Ce frumos!
0: De la influenceri, la persoane de interes, la oameni cu adevărate povești în spate, la oameni care au venit să se distreze și toată lumea, știi, se strânge aici ca într-o familie, ceea ce mi se pare genial.
1: A venit lumea la Nibiru? Eu sunt curios.
0: Nu că a venit lumea la Nibiru, este plin la Nibiru,
1: dacă
0: înțelegi. Plus că, deci, am coborât, că noi ne auzim și, ca să știe și ascultătorii, tot ce se întâmplă aici se aude pe Kiss Festival Radio. Și e o variantă un pic mai, știi, mai intimă, așa, mai relaxată, mai ca între prieteni. Pentru că, până la urmă, asta e atmosfera de festival. Mai am coborât aici, în fața noastră, în fața activării. Am stat de vorbă cu toată lumea. Am făcut poze, am dat premii. Deci e, e așa, știi, super relaxat și n-ai presiunea aia că, domne, că e, toată lumea vine să se distreze și toată lumea se distrează. Nu trebuie să se chinuie, știi, să facă treaba asta.
1: Că tot vorbeam de cât de mare e locul ăla, când o să și apuci să dai o tură, cred că sunt atât de multe, eu mi-aduc aminte că ce-am văzut weekendul trecut, sunt atât de multe locuri de mâncare și de să-ți iei haine, cred că în fiecare zi poți să mănânci altceva, să te îmbraci diferit, e imens. Plus toate astea, hype și nu știu, am văzut, sunt tot felul de locuri acolo faine.
0: Dacă știam, nici nu mai luam bagajul la mine.
1: Asta zic!
0: Am văzut aici, uite, haine, doamne, și haine mișto.
1: Da, da.
0: Dacă știam, nu mai luam trollerul la mine. Plus, de mâncare nu mai zic, mi se și face un pic de fomică, o să fiu sincer cu tine. Mă rog, mereu mi se face fomică, dar nu știu, deci sunt atât de multe încât nu știu ce să aleg.
1: Știu că ai foarte multe shawarma, e și shawarma aia bună lângă în studioul nostru acolo.
0: Aia e bună, nu lângă
1: da,
0: noi.
1: Da.
0: Ca asta, tu ești experimentat și mai au și o sfaturi.
1: Recunosc că eu n-am gustat, n-am mâncat din festival, eu cu DJ-ing, cum am fost cumva pe fugă și nici n-am apucat să mâncăm la restaurante, ne-am luat fix de la supermarketul din festival, ca să zic așa. Am mâncat la patiserie de ne-a ieșit pe urechi.
0: Poate tot chefirul l-ați consumat.
1: Și aia, da.
0: Tot
1: da,
0: chefirul
1: da.
0: Și toate bușeurile.
1: Zine, din punct de vedere artistic, ce se întâmplă astăzi, ce se întâmplă de mâine? Mâine știu că începe Galaxia Festival cu o grămadă de artiști acolo.
0: Exact. Mâine începe Galaxia Festival, iar astăzi cumva este un day zero, așa, dar bineînțeles, și uite, chiar am deschis acest, avem aici un, o nebunie din asta de program, știi?
1: Am văzut Delia, Puia, Mario, băi, așa ceva, mai. Da.
0: Exact, Mario, Delia, Puia, Pado și Belu, Dirty Nano.
1: Am văzut că se pune muzică și în piațeta aia din fața studioului, acolo sunt niște băieți faini.
0: Exact, adică și foarte multe momente din astea, inclusiv o să zboare un balon cu aer cald la un moment dat, care e pregătit, adică îl vedem băieții de la Aeroclub care trec foarte aproape de noi, adică mi-a mutat părul de pe stânga pe dreapta, știi, curentul de la avioane, nu te mint.
1: Și de mâine am văzut că începe Galaxia Festival, nu te pun să îmi zici artiștii, că i-am eu aici, Ozuna, DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina Hughel, Oli Alexander de la Years and Years, Nicky Jam, Clean Bandit, Salvatore Ganaci, Lucenzo, Faruco, băi, ce o să fie weekendul ăsta acolo, vreau să vin și eu sâmbătă la Hughel să-l văd. Mi se pare că e ceva. Și biletele în continuare văd că sunt la niște prețuri foarte ok pe site-ul de la Nibiru, deci.
0: Și accesul aici e foarte ieftin, adică poți să vii să te bucuri de toate chestiile astea pentru 25 de lei. Bineînțeles, dacă ți iei până în
1: ora 5.
0: Până într-o anumită oră, până în ora 5.
1: Până în ora 5 ai cu tot cu consumație inclusă. Am citit atent.
0: Exact. Acei 25 de lei se transformă într-un voucher de băuturi în Nibiru, iar prețurile, din ce am văzut, chiar sunt ok.
1: Da.
0: După ora 5, dacă ții online, costă 25 de lei și dacă poți să ții și din locație de aici și costă 35 de lei. Tocmai ca lumea să-și poată lua online mult mai repede.
1: Corect. Bun. Bună treabă. Cristi, distracția plăcută acolo.
0: Mulțumim, să fie.
1: Pe Cristi și pe colegii noștri de acolo îi auziți pe Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro cu mixuri live, cu un pic de vorbe, cu povești. Vorba ta, Cristi, mai intim, așa, nu?
0: Exact, e mai ca între prieteni, așa.
1: Da.
0: E oriunde ne strângem și vorbim ca într-un grup din ăla de prieteni care au venit la festival, știi?
1: Perfect. Continuăm mixul. Cristi, mersi mult, distracție faină și cred că ne vedem în weekend. Eu ajung la Summer Kiss, dar cu siguranță o să dau o fugă și până la Nibiru, că, păi, mi-ai făcut poftă, deci mai. Nu de mâncare, de distracție.
0: Să-mi zici ce punem la rece pentru tine și
1: cu... Niște apă plată să fie la toată lumea.
0: Bine.
1: Da, da.
0: Că ești cu mașina, vorba aia.
1: Exact. Seara faină, Cristi. Noi continuăm mixul, continuăm petrecerea la Summer Kiss Kiss in a Mix.
2: Dacă e joi, e retro la noi. La Kiss.

0: Și ăsta este un remix de la Paul LLP care sună super bine pentru hitul ăsta de vară, aș putea zice.
1: Este, este hit de vară, cu siguranță o să auzim piesa asta ușor, ușor la petreceri, cu siguranță o să o ascultăm și în toamnă și în iarnă. Avem petrecere așadar, în weekendul următor eu sunt vineri la Bayram by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogiri, la doar 10 minute de Vălenii de Munte, Prahova, bineînțeles, dacă sunteți din zonă, vă așteptăm vinerea viitoare pe 24 la petrecere. Vineri sunt eu acolo împreună cu MC Soi, iar sâmbătă cântă Puia! Și duminică pe 26 iulie, adică duminica următoare, ne vedem pe după amiază în București la Nun pentru o petrecere așa mai de cocktail, de un fel de cafenea spre, spre drink-uri, lounge. Spre lounge, spre asta. Băi, am pregătit un set la care am lucrat și astăzi în timpul zilei, am selectat o floare de piese, abia aștept, ne vedem duminica viitoare la Nun în București, pe Lascăr Cartagiu, lângă magazinul de telefonie la Portocaliu.
0: De la Nun trece la Nunți, botezuri, exact, cu metrii, DJ Young și MC, împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă acum am un frumos botez pentru micuțul Cezar Gabriel la Biavati, powered by DJ Young. Ca să zic așa. Hai să ne întoarcem la hituri, avem în mixul lui Olix, văd The Second Voice, Let Me Be, însă un remix. Dacă v-ați săturat de varianta originală a piesei, avem un remix nou-nouț de la DJ Dark.

0: Exact. Bă, ce piesă frumoasă și ce Summer Kiss ne așteaptă în acest weekend. Important e să știți că avem transmisii de la mare în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, de la 10 dimineața și până la ora 13, cu Marian Boba în studio și cu colegii noștri plecați în cele mai faine locuri de pe litoral, pentru că unde ești tu, e și Kiss FM, domne.
1: Vama veche, avem Soci, sâmbătă, avem Never See în Constanța cu al meu coleg Olix.
0: Duminică

0: FM Chișinău 100.9 FM.
1: Publicitate.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.

0: soție că în 20 este ziua ei de naștere. Vă pup și vă iubesc. Marian, toate fetele să vină la mine. Tania din Ploiești vrea solo-o tu. Ilie Constantin din Iași. Dedichi, salutare echipei Kiss FM. Vă salut și vă ascult cu drag și vă doresc un weekend plin de energie, muzică bună și distracție la Summer Kiss in the Mix. Dați toate hiturile verii și faceți atmosfera incendiară. Un salut pentru toți ascultătorii din Iași. Ce mai avem aici? Daniel din Petroșan vrea să asculte I Set You Pego pentru soția mea Dana. Aniversăm 5 ani de căsătorie. La mulți ani, să fiți sănătoși și fericiți. Ne sărută și Sergiu Adrian pentru Vernica din Bacău, melodia de la Lola Young, Messi și mesajul să-l visez pe Messi în fiecare noapte, ok? Și Diana, avem un mesaj de încurajare pentru Ioni, hai să-i ținem pumnii, weekendul ăsta concurează la Cupa de Offroad din Buzău, iar pentru noi este prima competiție la care mergem în 3, baftă maximă, tati, și să știi că te iubim. Hai să vedem și pe WhatsApp. Ne-a scris cineva aici: Dedichi, salut Kiss FM, sunt Ilie Constantin Creangă din Iași. Asta l-am avut și mai devreme în aplicația Kiss FM. Salutare pentru prietena mea Timea. Dedic melodia Animal X pentru ea. Și ia să vedem ce mesaj vocal avem aici. Cineva care ne-a dat două mesaje vocale.
1: Salut, Emil din Bucșani sunt.
0: Salut, Emil.
1: Aș vrea și eu pentru băiatul meu Răzvan Eminem featuring Snoop Dogg 3-2-1.
0: Wow, salutare. Ce piesă, salutare.
1: 2-1-3, scuze.
0: 2-1. Trebuie să căutăm piesa asta, că nu știu exact dacă-mi sună cunoscut. Bună seara, dragilor, vă salut și vă ascult. Marius din Bălțar, județul Iași. Vreau și să-i urez logodnicei mele Iuliana la mulți ani și multă iubire din partea celor dragi pupici. Și încheiem acest calup cu...
2: Bună seara, DJ Ian și Olic. Vă salutem, Manu din Boieciu.
0: Bună seara, Manu din Boieciu.
2: Astăzi am lucrat, am stat puțin și am venit acum mai devreme acasă. Acum vreau să-mi fac ceva să mănânc și după aia, în timp ce mănânc, vreau să ascult Kiss FM.
0: Bine!
2: Până la final.
0: Deci, foarte bine, mulțumim, Manu!
2: O să stau cu urechile pe voi.
0: Poftă mare, să fii sănătos, să-ți fie de bine acolo. Hai să ne întoarcem la mix. Avem piese frumoase pregătite în minutele ce urmează. Hügel! Ne mișcăm după soare, așa cum spune DJ Young, Moving to the Sun, și apoi Nari, remixul pentru Shake It to the Max la Summer Kiss Kiss in a Mix. Summer Kiss.

0: foarte bine sună.
1: Ne așteaptă două super festivaluri în perioada următoare. Se întâmplă Young Island Festival. Partidul Kiss FM o să fie acolo duminică pe scena principală la Bacău. Ne vedem la Young Island Festival. Iar weekendul de după Young Island vine, bineînțeles, Untold-ul. Pe 6 august ne vedem la deschiderea Untold pe scenă cu mine și cu Aner. Noi vom deschide scena plus un DJ care va fi câștigătorul campaniei noastre pe care o facem în fiecare an.
0: Fii DJ-ul Kiss FM la Untold Festival. Mamă, abia așteptăm cele două festivaluri, cel mai mare festival din Moldova și, desigur, cel mai mare festival din sud-estul Europei.
1: Campania Fii DJ-ul Kiss FM cu siguranță o să o începem săptămâna viitoare. Vă dăm mai multe detalii atunci când le vom avea și când colegii noștri vor băga cheia în contact și o să înceapă nebunia.
0: Hai cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, remixul Split și DJ Young la Kiss FM la
2: Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: maximă cu piesa asta, îmi place la maxim, băi. Eu zic că este hit mondial de vară.
1: Este, așa ar trebui să fie. Ne bucurăm pentru Deepside DJs că au scos piesa asta. În sfârșit, Deepside DJs au revenit cu o piesă total diferită față de ce au făcut ei până acum. Îmi place foarte mult piesa asta. Eu tot am ascultat-o pe repeat, ați auzit-o și la noi mai devreme. O să fie hit, o să o auzim peste tot în lume cu siguranță. Așa că ținem pumnii și vă spunem că mâine dimineața Ana Moga o să dea prima vacanță în Grecia
0: în valoare de 1200 de euro, pentru că avem dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. Ascultați piesele cu Pupic și puteți câștiga o vacanță în Grecia mâine, exact cum ziceam, prima vacanță de 1200 de euro. Mamă, mamă, mamă, ce nebunie va fi, ce bătălie va fi pe vacanța asta, îți dai seama.
1: Să fiți cu urechile pe matinalul de vară Kiss FM cu Ana Moga. Ana vă așteaptă acolo cu premii și cu muzică bună și cu distracție, cu glumițe, cu tot felul de teme. E foarte tare ce face Ana acolo.
0: Ne auzim peste weekend, de luni încolo, până peste weekend de la DJ Young și Olix.
1: Un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM.
0: Your number one summer station. DJ Young pe la botezuri, tu mergi la Summer Kiss la mare, te distrezi.
1: La Summer Kiss abia aștept un pic de plajă, niște concursuri pe plajă, muzică, frumos. Am văzut că se anunță vreme bună. În weekend e numai bine. Mie nu vine să cred că suntem la jumătatea lunii iulie imediat. Fac.
0: Da, incredibil. Mai două zile și vine Antoldu.
1: Hai două săptămâni totuși, unde-i graba?
0: Hai, ne auzim peste weekend.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Chișinău 100.9 FM.